0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că relațiile de comunicare cu omologii din Ucraina s-au îmbunătățit în urma protocolului semnat de ministerele celor două țări după incidentul cu drona din portul Constanța din luna iunie. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Autoritățile române au întrebat, au solicitat. Inițial s-a răspuns ceva, după 2 ore și jumătate s-a răspuns altceva. Comunicația a existat. Sigur că se poate îmbunătăți, tocmai de aceea, după acest eveniment, am făcut două lucruri. Există acum un protocol special făcut între autoritățile statului și există un canal de comunicație directă între Ministerul Apărării Forțelor Navale din România și Ministerul Apărării Forțelor Navale din Ucraina, pe care le-am testat de câteva ori și funcționează.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului societății a unităților administrativ-teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Peste 50 de polițiști constanțeni au participat la o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalilor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în porturile Constanța și Constanța Sud Agigea. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane, fiind oprite pentru control peste 250 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de înmatriculare.

de ce să vă mint, la modul tehnic este weekend. Practic e abia 7 dimineața. E deocamdată încă loc de dimineață, de bună dimineață. Și de bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor. Mai vorbim despre weekend mai pe după amiază seară. Deocamdată este foarte important să vă faceți partenerii de viață să se trezească bine dispuși alături de voi. Asta este cel mai important lucru, așa, ca de weekend. Este important să vă faceți partenerii, soțiile, soții, iubitele, prietenii, prietenele, mă rog, ce aveți acolo lângă, să se trezească dimineața cu un mare zâmbet pe față. Asta măcar până vi se va interzice absolut definitiv să mai aveți vreodată acces la carioci și la marcăre. În rest, toate bune, zic așa, de dimineață. Am dat drumul la Focus Matinal, am dat drumul la Weekend la Radio Sky. Cum ar veni pe la 7:15 minute, după ce mă uit ceva mai atent pe prognoza meteo, aflăm cum va fi vremea în weekend. Pink deocamdată.

0: Rai FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky Focus Matinal.

7:15 minute la Focus Matinal. Vremea va fi frumoasă în Dobrogea, anunță meteorologii pentru minunata zi de vineri, când în aer vor fi vreo 27 de grade Celsius. Splendid! Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Și pe litoral va fi cald și frumos, cu o maximă termică de 24 de grade. Deci se anunță un weekend aproape minunat. Presiunea atmosferică este ușor variabilă. Nu o să ne vedem nici sâmbătă, nici duminică. Vă zic de pe acum, sâmbătă vremea va fi frumoasă în Dobrogea, temperaturile vor fi undeva între 23 și 28 de grade, chiar și pe la Constanța, așa în general în Dobrogea, dar la Constanța vor fi în jur de 24-25. Duminică, de asemenea, la Constanța undeva de în jur de 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare, când izolat vor fi condiții de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat. Mă gândesc însă, duminica e destul de departe, cel puțin în acest moment, când n-a început ca lumea, cum trebuie nici măcar vinerea. Repet, pet și repet, la Constanța astăzi vor fi undeva în jur de 24-25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: 7 și aproape 30 de minute la Focus Matinal, iar veștile proaste continuă. România este din nou pe primul loc în Uniunea Europeană la inflație.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: România se află pe primul loc în Uniunea Europeană, în topul țărilor care au înregistrat în luna august cele mai ridicate rate anuale ale inflației, cu un nivel de 6,3% față de media de 3,2% în statele membre, potrivit datelor Eurostat. La polul opus se remarcă Suedia și Estonia, care au avut cele mai mici valori ale ratei inflației. Se remarcă însă trendul descendent din ultimele luni, inflația reducându-se de la 9,7 în mai la 9,2 în iunie, 8,2 în iulie și 6,3 în august. Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia, 0,3%, în Estonia, 1,3% și Cehia cu 1,5%. Cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în România, 6,3%, Lituania, 5,6% și Cipru cu 5,2%. Comparativ cu luna iulie 2026, inflația anuală a scăzut în august în 6 state membre, a rămas stabilă în 1 și a crescut în restul de 20%.

Repet, tehnic este weekend, practic mai vorbim. 7:37-38 de minute. Mă gândesc că vă faceți deja planuri pentru ce o să se întâmple vineri, sâmbătă și duminică. Poate vă iubiți suficient de mult copiii cât să-i scoateți la joacă în parc. Și când zic parc, aproape literalmente parc. Mi-e greu să zic parcuri în Constanța. Pluralul este și probabil că va fi încă multă vreme un lucru dificil la Constanța. Primăria anunță un nou capitol în modernizarea Țării Piticilor din, de unde și numele, Parcul Tăbăcărie. Dar nu poate oferi informația esențială pentru părinți și copii. Când va fi redeschis locul de joacă? Lucrările propriu-zise nu par să fie aproape de finalizare, proiectul tehnic și devizul fiind încă în curs de actualizare. Țara Piticilor este închisă din 2024 și mai exact din 25 octombrie 2024. Cu alte cuvinte, mai pe scurt și mai pe românește, cu alte cuvinte, primăria nu a ajuns încă nici măcar în etapa cumpărării dotărilor. În aceste condiții, administrația locală nu anunță o dată pentru începerea efectivă a lucrărilor de modernizare și niciun termen pentru redeschiderea Țării Piticilor. Deci, precum în povestea cu piticii, cineva a fost foarte puturosul și nu s-a mișcat suficient de cu talent. Da, știu, în albă ca zăpada nu există puturosul, există însă mutulică. Vreau să zic că orice asemănare cu personaje din viața reală este pur întâmplătoare. Cert este că lucrările la Țara Piticilor se mișcă greu. Practic, precum mersul piticului. Ceea ce mă face să fiu grumpy, da? Mă face să fiu morocănosul, adică nu că ar mai fi cazul să-mi duc copiii la locul de joacă, sunt market China, și nu că mi-ar fi dor de un loc unde să mă panichez că mi-am pierdut și mi-am rătăcit copilul în primele 30 de secunde. Dar mai mult și mai mult pentru că, ce să zic, practic Țara Piticilor era un loc de întâlnire între mămici și tătici.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului.

0: mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Sky FM.

0: se face din ce în ce mai astăzi peste Constanța. Recunosc că Focus Matinal a intrat deja în atmosfera de weekend. Ne-am luat cu vorba și am uitat de horoscop.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Dar mi-am adus aminte de horoscop și încep cu Berbec. Confruntările cu partenerii de orice fel îți pot umbri ziua, iar veștile bune care vin din alte direcții nu vor rezolva prea multe. Tauri, se pot reactiva conflicte vechi nerezolvate în timp, în special mediul de la serviciu. De data aceasta te vor afecta mai mult, inclusiv în planul sănătății. Gemeni, fondul acestei zile este pozitiv, dar totul se poate strica foarte ușor, în special în relațiile cu cei dragi, prin discuții fără rost. Cred că aici este despre noi toți. Rac, discuțiile dure din familie nu vor duce la nicio soluție, dar vor complica mai mult lucrurile. Este nevoie de o formă de optimism care să te însoțească la fiecare pas. Leu, sunt posibile contradicții supărătoare în discuțiile cu cei din anturajul apropiat. Vei trece ușor peste ele și ar fi bine să le dai o mână de ajutor și celorlalți ca să facă la fel. Fecioară, dincolo de anumite blocaje legate de resurse, provocările acestei zile te pot ajuta să descoperi o latură mai optimistă a firii tale pe care o vezi în fapte. Și un pic de balanță, este bine să separi mesajul de felul în care îți este transmis, chiar dacă nu îți convine. Dacă reușești, vei rezolva probleme importante. Scorpion, s-ar putea să te supere anumite restricții pe care le impune un superior. Ar fi bine să verifici motivele pe care le are acesta. Săgetător, discuțiile cu cei dragi se pot transforma în cer

0: măsuri abrige care nu vor rezolva nimic, nici măcar nu vor contribui la aplanarea unor tensiuni. Capricorn, te comporți ca un arici în familie și arunci cu vorbe. E mai bine să previi decât să repar ce ai putea strica în acest fel. Vărsător, mai că ne apropiem de final, Vărsător se anunță complicații de tot felul în timpul unor deplasări. Diplomația nu este suficientă, e nevoie de răbdare și de un strop de înțelepciune. Și am ajuns la ultima zodie, Pești, îți limitezi de bunăvoie cheltuielile, chiar dacă nu-ți face plăcere. Poți descoperi că există ceva valoros și în a face economii.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
7: Sky Focus Matinal.

Who do you think you are? Cine te crezi că ești? E o întrebare pe care mi-o pun și eu în fiecare dimineață. Mă trezesc pe la 6 și mă uit în oglindă. Nu mai puteți da vina pe oră. Este deja 8 dimineața. Practic e miezul zilei, cum ar fi. Nu uitați, rămâneți alături de noi pe la 8, la 8 fix mai exact, la Focus Matinal sunt știrile. Deocamdată ceva ce mi-a lipsit. Snap the power!

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs aseară pe bulevardul Lice Brătianu din municipiul Constanța. O mașină a intrat într-un stâlp. La fața locului au ajuns trei echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță și două echipaje SMURD. Cadrele medicale au găsit la locul accidentului trei victime. Este vorba despre trei bărbați cu traumatisme craniofaciale care au fost transportați la spital. După trei luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Lars Vom a declarat că stația de decontaminare, hala de stocare, baraje, hala de materiale de salvare și sediul administrativ au fost afectate. Până acum, agenția nu a primit de la guvern fonduri pentru reparații. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a spus că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. Bulevardul Tomi se redevine pietonal mâine pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate începând de astăzi de la ora 22 până mâine la ora 6. În același timp, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei.
3: Meciul interesant și în etapa a 10-a din Superliga la fotbal, o rundă în care începe încă devine cu două meciuri la Arad și respectiv în Giulești. Ardenii de la UTA vor să obțină victorie în fața celor de la Sepsi. UTA vine după un eșec în fața Farului 2-4, în timp ce Sepsi Sfântul Gheorghe ocupă locul 6 în clasamentul Superligii. Rapidul joacă în Giulești în nocturnă de la ora 21, primind replica celor de la FC Argeș. Tot în această rundă, liderul competiției Dinamo primește replica Farului. Marinarii vin după un succes clar acasă, 4-2 cu UTA, iar Dinamo ocupă prima poziție în clasamentul competiției după 9 etape. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul 5. Dinamo Farul se joacă duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

că încă n-ați intrat în atmosfera de weekend. Practic mai este o zi de muncă la mijloc, o minunată zi de vineri și 18 septembrie pe deasupra. Ca și voi am auzit la știri, Bulevardul Tomizere devine pietonală mâine. Vă faceți program de pe acum. Va fi închis bulevardul pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Foarte frumos, nu se întâmplă lucruri extraordinare acolo, dar un pic de tihnă în centrul orașului poate nu strică. O plimbare, o prăjitură, o băutură, un făcut cu mâna la prieteni și la rude, o hăinuță frumoasă, copii care aleargă, poate niște lucruri de cumpărat pe acolo. E în general plăcut. Vedeți pe unde parcați. Vor fi restricționate locurile de parcare pe acest tronson. În plus, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei. Deci, se va face o minunată plimbare. Pe de altă parte, parafrazând vorbele marelui Nicușor Dan, povestind povești de trezit copii, asta cu programul de weekend este problema voastră, cu matinalul și muzica este treaba mea. Muzica, nu? Jessie J și Thunder.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

8 și vreo 25 de minute la Focus Matinal, în minunata zi de vineri, care va să zică regele Charles era euforic după moartea Dianei, susține fratele ei într-o nouă carte de memorii. În cadrul unor noi acuzații din noua sa carte de memorii, contele Charles Spencer, fratele Dianei, sugerează că reacția lui Charles, regele adică, după moartea lui Lady Di, a fost să se gândească la modul în care acest eveniment l-ar putea elibera să se căsătorească cu femeia pe care o iubea. Regele, aparent, era în extaz când l-a sunat pe contele Spencer după moartea prințesei Diana, potrivit cărții scrise de fostul său cumnat. Da? Deci fratele Dianei. Cartea a stârnit o dispută la Palatul Buckingham. Miercuri, Palatul a luat măsura neobișnuită de altfel de a răspunde la afirmația potrivit căreia Charles i-ar fi spus lui Spencer în zilele de după moartea Dianei în 1997: fii liniștit, o vom uita destul de curând. Palatul Buckingham a declarat: deși în principiu nu comentăm conținutul cărților, majestatea sa este conștientă că durerea provocată de pierderea unei frate sau a unei surori poate întuneca rațiunea, afecta judecata și influența amintirea în moduri pe care ceilalți nu le recunosc, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere. Lansarea cărții Swan Song este programată pentru 22 septembrie, deci azi mâine. Iar vânzătorul acestei cărți și distribuitorul a declarat că aceasta se află printre primele 10 cele mai recomandate și mai comandate cărți încă din luna august. Un purtător de cuvânt a afirmat că vânzările au crescut cu 650% de la dezvăluirile de miercuri. Spencer a declarat că a dorit să scrie această carte pentru a corecta unele neadevăruri apărute după moartea surorii sale. Nu știu dacă a corectat sau nu niște neadevăruri, știu sigur că a declanșat oarece scandaluri. Cât despre fostul prinț Charles și actualul rege, încerc să-mi dau seama ce înseamnă euforic, da? Că asta a fost declarația. A fost euforic când a aflat de moartea soției, da? De moartea prințesei. Ce înseamnă euforic? L-ați văzut vreodată pe regele Charles existând euforic și în extaz? Adică ce? Și-a pus singur pastă de dinți pe periuță? Și-a deschis singur ușa? A ridicat ambele sprâncene amirare când a auzit vestea? Rolling Stones am pentru voi la Focus Matinal. Un cântec care pare că se potrivește. I can get no satisfaction. Rămâneți cu noi!

Ari Abdul la Focus Matinal, niște lucruri interesante s-au petrecut astăzi de-a lungul timpului. Mă gândesc să trecem un pic prin calendarul zilei. În 1810, pe 18 septembrie, statul Chile își proclama independența devenind sărbătoare națională. În 1851 apărea prima ediție a ziarului american The New York Times, lansat inițial sub numele The New York Daily Times. În 1904 se tipărea la București întâiul număr al săptămânalului umoristic Furnica. Ah, ce frumos! Am acasă, mai rog, o discuție paralelă. Un număr al săptămânalului umoristic Furnica din 1906. În 1905 se năștea actrița suedeză Greta Garbo. Ați văzut fotografii și postere cu ea. În 1923 se năștea regina Ana, soția regelui Mihai al României. Tot pe 18 septembrie, dar în 1947, era inaugurat Teatrul Municipal din București, iar în 1947 își începea activitatea în mod oficial Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite ale Americii. Sau, cum o știți din toate filmele pe care le-ați văzut vreodată, CIA. De asemenea, tot astăzi, în 1971, se năștea ciclistul american Lance Armstrong, căzut în disgrație după ce a recunoscut că s-a dopat. Și nu că s-a dopat, ci că s-a dopat la greu. Tot timpul și mai ales permanent. În 2015, autoritățile de mediu din Statele Unite ale Americii dezvăluiau că producătorul auto Volkswagen a falsificat ani la rând rezultate ale testelor de poluare. Celebrul scandal Dieselgate, dacă mi-aduc bine aminte. Iar, foarte important pentru noi, în 2019, India anunța interzicerea completă a țigărilor electronice și produselor similare. Zic noi, noi ăștia, oamenii. De asemenea, în 2016, Rusia Unită, pardon de expresie, partidul președintelui Vladimir Putin câștiga detașat alegerile parlamentare din acel moment, din acel an.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
2: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Este finalul finalul sezonului estival la Mamaia. Stațiunea Mamaia încheie sezonul estival cu 3 serii de concerte live, care va să zică evenimentele se desfășoară în perioada 18-20 septembrie. Deci din seara asta, începând cu ora 19, iar accesul publicului este gratuit pe scena Mamma Mia. Unde e Mamma Mia? Vor urca artiști cu trupe și stiluri diferite. Ultima seară, intitulată The Last Summer Beat, îi aduce în fața publicului pe Emily Strate și Mario Fresh. Ok, piațeta de la casino, gata, am înțeles. Vineri, programul este următorul. Vineri, 18 septembrie, trupa Nada și White Feathers Show. Sâmbătă, mâine, Denis Ștefănescu Band și Cabaret Unique. Iar duminică, pe 20 septembrie, The Last Summer Beat cu Emily Strate și Mario Fresh. Foarte frumos! Ultimul weekend de concerte din piața Casino este modul nostru de a prelungi pentru încă 3 seri energia verii, a declarat George Mândilă, președintele organizației de management al destinației Mamaia Constanța. George Mândilă are o verișoară cu foarte multă energie, aparent. Acesta susține că strategia organizației urmărește transformarea zonei Mamaia Constanța într-o destinație atractivă pentru o perioadă cât mai lungă din an. Toamna la malul mării are un farmec aparte, este o perioadă excelentă pentru plimbări, pentru redescoperirea Constanței, pentru gastronomie, cultură și pentru o experiență mai liniștită a destinației. Mamaia și Constanța nu se închid odată cu vara, care este o declarație mai goală decât stațiunea despre care doar ce vorbim imediat după 15 septembrie. Evenimentele din septembrie sunt organizate în anul în care Mamaia marchează 120 de ani de istorie. Stațiunea a fost inaugurată oficial în 1906 și a devenit de-a lungul timpului una dintre principalele destinații turistice de pe litoralul românesc. Mie mi-a rămas în cap asta cu Mamaia și Constanța nu se închid odată cu vara. Din nou! Este ca și când ai spune că vineri la 9 fără 15 minute este weekend. Tehnic adevărat, practic mai degrabă nu spre deloc. Ce aș vrea să rămână limpede pentru toată lumea este că stațiunea Mamaia se închide cu oarece concerte. Unul este vineri, unul este sâmbătă și unul duminică. Cine cântă? De la Summer Beat. Foarte frumos. Avem și noi ceva foarte frumos. De mult vreau să reascult cântecul The Police și Every Breath You Take.

0: FM. Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

Snow Patrol la Focus Matinal cântă These Arms, un cântec care am stabilit că ne place și ne place mai ales că alături de Snow Patrol sunt și, este și Kylie Minogue. Deodată sună mult, mult, mult mai bine. Întrebarea mea este ce se întâmplă cu cele 4 parcări supraetajate promise de primarul Constanței în urmă cu 6 ani. Mă rog, nu-i întrebarea mea, dar deodată a devenit a mea, am văzut-o în Constanța 100% și mi s-a părut absolut necesar să formulez aceeași întrebare. Acum 6 ani, primarul Constanței, Virgil Chițac, a promis că va construi 4 parcări supraetajate. Astăzi, cele 4 proiecte încă așteaptă finanțarea. Studiile de fezabilitate sunt finalizate, însă administrația locală nu anunță când vor începe lucrările. Investițiile sunt estimate în total la aproximativ 100 de milioane de lei. Asta înseamnă că atâta vor costa, nu înseamnă că s-au alocat și banii. Cele 4 parcări sunt prevăzute în zonele Hortensiei, Tomis Nord, Dacia și Progresului. Aha, am înțeles. Ce vreau să subliniez este că primăria, de fapt, municipiul Constanța este practic în faliment. Lucru recunoscut public și de primarul Virgil Chițac încă din 2022. Întrebarea persistă însă. Ce se întâmplă cu cele 4 parcări supraetajate promise de primarul Constanței în urmă cu 6 ani? Ca să răspund în vorbele marelui om de știință Carl Sagan, când a fost întrebat ce se găsește între stelele și planetele din univers, nimic. Și mai exact, absolut nimic. Rămâneți cu noi, nu uitați, la fix, la Focus Matinal sunt știrile.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că au fost luate prin hotărârea Consiliului Local 33 de hectare de faleză, iar în Alta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că aceste terenuri sunt proprietatea publică a statului român. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață la ora 4:09 în zona Moldovei, în județul Suceava. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la o adâncime de 21,4 km. Luna aceasta, în România, s-au produs 12 cutremure, iar cel mai puternic, cu magnitudinea de 4,5 grade, a avut loc în data de 26 februarie în județul Vrancea. Începând cu data de 25 august 2026, se aplică prevederile Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Compartimentul Urbanism din cadrul primăriei Mihail Cogălnicianu atrage atenția cetățenilor că lucrările de construire a clădirilor se execută de către antreprenori sau în regie proprie. În regie proprie pot fi executate numai locuințe parter în mediul rural, garaje, terase, anexe gospodărești parter. Pentru celelalte categorii de clădiri, lucrările nu pot fi executate în regie proprie, ci trebuie realizate prin intermediul unui antreprenor în condițiile prevăzute de lege. Reprezentanții primăriei Mihail Cogălnicianu precizează că dacă o persoană deține o autorizație de construire, nu înseamnă automat că poate executa lucrarea în regie proprie. Modalitatea de execuție trebuie să fie conformă cu prevederile codului. Totodată, în cazul în care beneficiarul este și utilizatorul final al unei locuințe individuale sau unifamiliale, acesta beneficiază de o excepție de la obligația de asigurare care se aplică pentru o singură locuință, o singură dată.
3: Una dintre cele mai interesante partide din cadrul etapei a 10-a din Superliga va avea loc în duminică pe stadionul național Arcul de Triumf din capitală. Liderul Dinamo, cu 20 de puncte, va primi replica celor de la Farul. Marinarii au un singur eșec în primele 9 etape. După 3 victorii și 5 rezultate de egalitate, formația condusă de Ioan Ovidiu Sabău este pe 5 cu 14 puncte. Tot un eșec are și Dinamo, dar în schimb formația din Șoseaua Ștefan cel Mare are 6 victorii și 2 rezultate de egalitate. Meciul dintre Dinamo și Farul se dispută duminică 20 septembrie de la ora 20:30.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

9:06 la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor. Vă pregătiți de weekend, poate ați făcut deja planuri, poate e important să știți că astăzi, repet, 18 septembrie, vor fi efectuate noi tratamente pentru combaterea insectelor în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Zic treaba asta pentru că probabil o să ieșiți la plimbare cu copiluți și cu animăluțe. Poate că n-ar fi rău să aveți grijă și în privința asta. Mă gândesc că dacă sunt avizate de Ministerul Sănătății, nu vor fi dăunătoare. Da, niciodată nu poți să știi. Una peste alta, un lucru foarte bun, având în vedere că malurile apelor reprezintă zone propice pentru înmulțirea insectelor. Foarte frumos. Și o dezinsecție, odată la vremea ei, ca și votul, odată la 4 ani, face bine. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, ceva deosebit. Take that, am pentru voi și you're a superstar!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

9 și vreo 15 minute la Focus Matinal. Programați-vă deja weekendul, dar dacă aveți ocazia, faceți și un gest, faceți o faptă bună. Cățelușii de la adăpostul public își caută o familie iubitoare care să ia acasă. Adăpostul public de animale abandonate lansează o nouă invitație către toți iubitorii de animale care își doresc un partener. Luna aceasta aveți ocazia să întâlniți cățelușul ideal pentru căminul și stilul dumneavoastră de viață. Asta este din, cred că e din comunicatul oficial. Pe de altă parte, acolo sunt niște căței care așteaptă să intre într-o familie. Acolo îi găsiți pe Lilișor, pe Mira și Luna. Sunt trei cățelușe de doar 3 luni, pline de energie și afecțiune și în plus, evident, nu există adăpost public în care să nu existe un Rex. Rex este un mascul simpatic și devotat, în vârstă de doar un an și vreo câteva luni. Foarte frumos! Adresa adăpostului este pe strada Câmpul cu Flori, la numărul 11. Pe vremuri se numea Vârful cu Dor, numărul 5. Nu știu de ce au schimbat numele, mi se pare fix același nume. În orice caz, programul cu publicul este de luni până marți, până la ora 2, iar sâmbătă și duminica este închis. Toate adopțiile, asta este foarte important, toate adopțiile sunt gratuite. Căței sunt predați viitorilor stăpâni deparazitați intern și extern, vaccinați conform vârstei, microcipați și înregistrați la toate asociațiile necesare. Foarte frumos. Deci, dacă lipsea în familie cineva sau ceva care să decidă programul, nu știați ce să faceți în weekend, un câine este numai bun. Acum este limpede care cum cine funcționează prin casă. Vine weekendul și e important să știți unde vă aflați. În plus, veți constata, după ce veți duce un cățel acasă, că mai degrabă el v-a salvat pe voi și nu voi pe el. Top Loader la Focus Matinal. Turn It Around.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. După 3 luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Ars Vom a declarat că stația de decontaminare, hala de stocare, baraje, hala de materiale de salvare, salvare și sediul administrativ au fost afectate. 3 persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs aseară pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța. Cadrele medicale au găsit la locul accidentului cele 3 victime care au suferit traumatisme craniofaciale, au fost preluate de ambulanță și transportate la spital. Vremea va fi predominant frumoasă astăzi la Constanța, cu o maximă de 24 de grade.

Poate vă mai uitați din când în când la televizor, poate nu ascultați tot timpul radio, zic. Poate ați văzut filmul, serialul, de fapt, Euphoria. Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu o nouă reclamă. Toate au zis, sau mă rog, aproape toate, o jignire pentru toate femeile. Sydney Sweeney se află din nou în centrul unei controverse după apariția într-o reclamă extrem de îndrăzneață. Mai multe campioane olimpice și sportive de performanță o acuză pe actriță că a sexualizat sportul și că a redus imaginea femeilor doar la aspectul fizic. În reclamă, vedeta din serial apare goală sau îmbrăcată sumar folosind mingi, rachete și alte obiecte sportive pentru a-și acoperi corpul. Campania a devenit rapid virală, însă a provocat și o amplă contraofensivă pe rețelele sociale. Acum, cum adică a sexualizat sportul? Pentru că nu cred că există în limba română suficiente semne de exclamare și de întrebare care să sublinieze mirarea și siderația. Cum adică a sexualizat sportul? Tocmai acum, deodată, de parcă până acum nu s-a întâmplat. De parcă este pentru prima oară. Adevărul e că sportul a fost sexualizat de 10 de ani. Nu cred că există eveniment sportiv cu cai, de pildă, în care cineva să nu spună călărie. Nu mai zic de gimnastica ritmică cu măciuci. Măciuci! Ați auzit-o vreodată pe Sharapova jucând, mă rog, ce juca ea, că nici nu mai contează că a jucat tenis. Ori de câte ori servea, gemea de parcă nu juca tenis. Practic, în reclamă, este o femeie goală care ține în mâini, în dreptul diferitelor zone de pe corp, diferite mingi, în timp ce vorbește despre compania pentru care face reclamă. O să întrebați bine, și la ce este reclama? Nu mai știu la ce este reclama, am fost prea ocupat să mă uit la mingile artistei. Niște muzică am pentru voi. Hello Black!

0: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

Încă vreo 15 minute până la fix. Este un lucru despre care am tot vrut să vorbesc, dar m-am luat cu bisericile dărâmate sau nu, cu starea vremii, cu politica și cu ciobanii, cu administrația locală și cu mașina prin service, că da, am și eu problemele mele, că nu sunteți doar voi pe lume și focus matinal. Deci m-am luat cu astea și am uitat de ceva foarte, foarte important, și anume, fondul clasei nu este obligatoriu. Repet, fondul clasei nu este obligatoriu. Știu că s-au dus deja 2 săptămâni de școală, dar încă este de actualitate. Oricât ar încerca mămica care e șefa la comitetul de alte mămici să vă convingă că fondul clasei e musai, el, ei bine, nu e. Dragi părinți care nu aveți, care pur și simplu nu vreți să dați din principiu sau pur și simplu nu o simpatizați pe diriga odrazlei, nu cedați presiunii sociale a celorlalți. Repet, fondul clasei nu este și nu poate deveni obligație pentru familii. Acum, știu că e necesară hârtia la clasă, toner, marcare pentru tablă, jaluzele și față de catedră, gel de duș, mâncare pentru păsărele, habar n-am. Eu atâta voiam să zic, chiar dacă se votează majoritar de către comitetul de părinți, nu este obligatorie participarea la fondul clasei. Singurul mod în care e cazul să devină necesar să băgați bani în fondul clasei e doar dacă se capitalizează pe bursă. Altfel, e doar o suprataxă. Precum cadoul pentru doamna, care și ăsta este un motiv real de conversație.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Încă vreo câteva minute până la fix. Sâmbătă, vremea va fi frumoasă în Dobrogea, temperaturile se vor încadra între 23 și 28 de grade, în Constanța vreo 24, iar duminică în Dobrogea tot așa, 27-28, cald frumos, s-ar putea să fie oarece în norări, dar la Constanța vor fi în jur de 25 de grade. Cum va fi vremea la Constanța astăzi, veți afla la știri. Mai mult și mai mult și mai important și mai important, ce voiam eu să vă zic de fapt, cu adevărat, este weekend spectaculos, vă doresc. Ne-am încheiat la Focus Matinal, ne reauzim luni. Repet, weekend minunat tuturor!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: După 3 luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Ars Vom a declarat că stația de decontaminare, hala de stocare baraje, hala de materiale de salvare și sediul administrativ au fost afectate. Până acum, agenția nu a primit de la guvern fonduri pentru reparații. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a spus că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. Deși sezonul estival s-a încheiat, mai sunt încă turiști pe plaje. Salvamarii din Eforie atrag atenția turiștilor să nu intre cu gonflabile în mare. Aceștia spun că saltelele, colacii și jucăriile gonflabile pot fi împinse rapid în larg de vânt și curenți, iar pericolul este real chiar și atunci când marea pare liniștită. Pentru a evita pericolul de nec, turiștii trebuie să respecte indicațiile salvamarilor. Anul acesta, numărul persoanelor înnecate sau salvate din mare în timpul sezonului estival a fost foarte mare, deoarece nu au fost respectate semnificațiile steagurilor arborate pe plajă. Mariana Gâjo a fost aleasă în unanimitate de voturi în funcția de președinte a Organizației Femeilor Social-Democrate. Conferința județeană a avut loc ieri, iar Mariana Gâjo a fost singura candidată. Aceasta se află la conducerea organizației de 24 de ani. La eveniment au fost prezenți 377 de delegați. Organizația Femeilor Social-Democrate Constanța are 7 primari, 4 consilieri județeni, un deputat, 5 consiliere municipale și 89 de consiliere locale.
2: Meciul interesantă și în etapa a 10-a din Superliga la fotbal, o rundă în care începe încă de vine cu 2 meciuri la Arad și respectiv în Giulești. Ardenii de la UTA vor să obțină o victorie în fața celor de la Sepsi. UTA vine după un eșec în fața Farului 2-4, în timp ce Sepsi Sfântul Gheorghe ocupă locul 6 în clasamentul Superligii. Rapidul joacă în Giulești în nocturnă de la ora 21, primind replica celor de la FC Argeș. Tot în această rundă, liderul competiției Dinamo primește replica Farului. Marinarii vin după un succes clar acasă, 4-2 cu UTA, iar Dinamo ocupă prima poziție în clasamentul competiției după 9 etape. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul 5. Dinamo-Farul se joacă duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 21 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, probabil sunteți deja la curent și sunteți pregătiți pentru subiectul zilei. După cum bine știți, după 135 de zile de interimat, în sfârșit ieri, avem o propunere de premier, nu și un guvern oficial. Președintele României, Nicușor Doan, a anunțat într-o declarație la Palatul Cotroceni că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, adică candidatul propus de către cele trei partide care s-au coalizat sub sintagma partidelor de dreapta, PNL, USR și UDMR, dar acesta i-a cerut un scurt timp de gândire pe care îl vom explica ulterior, imediat după anunțul președintelui. Europarlamentarul PNL a anunțat pe Facebook că a acceptat propunerea președintelui Nicușor Dan. S-a văzut foarte clar din postura președintelui că Siegfried Mureșan nu era neapărat la fel de mult pe plac cum i-a fost veștea, deoarece să nu uităm, în dimineața acelui anunț absolut șocant, în dreapta președintelui era fosta propunere de premier care își depunea mandatul, Eugen Tomac, și în stânga lui se afla veștea, îl chemase frumos să-i stea alături, să-l poată prezenta acolo. Pe Siegfried Mureșan nu l-a anunțat în prealabil, era la Bruxelles în momentul în care președintele Nicușor Dan a făcut acea nominalizare, pe baza faptului, atenție că a explicat, a zis că după sute de ore de negocieri nu a reușit să identifice foarte clar o majoritate pentru niciunul dintre candidații propuși de către partide, dar Siegfried Mureșan ar avea cele mai multe voturi în spate, pentru că într-adevăr PNL plus USR plus UDMR au mai multe voturi decât ar avea PSD-ul singur sau decât ar avea AUR singur, pentru că din nou au fost foarte multe linii roșii trasate. PSD a zis că nu votează un guvern din care nu face parte, USR-ul a zis la fel, PNL-ul a zis că nu votează un partid din care face PSD-ul parte, USR-ul la fel, deci erau foarte multe linii roșii trasate, astfel încât e clar că un guvern PSD cu PNL sau PSD cu AUR sau AUR cu PNL sau, eu știu, pupat Piața Independenței pe toată ciorba la un loc, nu s-ar fi putut. La ora actuală, Siegfried Mureșan nu are niciun caz o majoritate lejeră, are undeva la 169-168, de fapt nu, cu tot cu minorități, presupunând că absolut toți aleșii minorităților ar vota alături de această coaliție, ar avea undeva la 183 de voturi. Mai sunt și acele partide, grupări mici, Balama, rupte din pot și din sos, care mai votează și ele după cum bate vântul, dar bineînțeles că rămâne de văzut. Nicușor Dan măcar a scăpat de presiunea care se punea asupra lui, asta îl interesa în principal, să poată muta presiunea de la administrația prezidențială asupra Parlamentului. Între timp a și plecat la un summit din Ucraina, s-a oprit între timp la o mănăstire din Suceava, din comuna Dragomirna. Omul are alte priorități ca șef al statului, este clar, să se ducă pe la biserici, nu e nimic rău cu asta. Fiecare se duce la sinagogă, la moschee, la biserică, unde vrea, se duce la bordel, treaba lui nu ne interesează. Dar e vorba de cum alternezi activitățile private cu responsabilitățile funcției. Și din nou Nicușor Dan, când a făcut această nominalizare, nu l-a anunțat pe Bolojan, adică pe șeful partidului din care Siegfried Mureșan face parte, nu l-a anunțat că îl va numi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. De aici și acel termen de gândire, Mureșan a dorit ca după ce a fost nominalizat să-i sune pe Ilie Bolojan, pe Dominic Fritz și pe Kelemen Hunor pentru a-i anunța, tocmai ca să nu se repede o situație penibilă cum a fost în cazul lui Veștea, când nimeni n-a aflat, cumva a vrut un ok final, deși era clar că toți cei trei lideri de partide au fost de acord cu această propunere din moment ce ei l-au susținut. A primit ok-ul, pe urmă a făcut acea postare publică pe Facebook prin care a spus că acceptă propunerea din partea președintelui. Președintele a aplaudat și el și a spus că se bucură la rândul său, foarte multă bucurie, vă dați seama. S-a bucurat președintele, s-a bucurat premierul, s-au bucurat liderii partidelor, numai bucurie ieri pentru ei, pentru noi cetățenii nu neapărat. Calculele în acest moment depind foarte mult de PSD și de aur sau de aur, depinde și sau depinde cum vreți să spuneți, pentru că la ora actuală în Parlament, deci Senat plus deputați, PSD are 126 de mandate, AUR are 92, PNL 80, USR 56, UDMR 31, sunt minoritățile cu 17 și apoi toate celelalte grupulețe mici, SOS, care încă mai are undeva la 10, dacă nu mă înșel, neafiliații, care și-au făcut ei un grup acela Pace înainte România, 23, UPR-ul din care, la care s-a aliniat și Ponta acum că 17 și alții care s-au mai rătăcit prin Parlament, nu știm cum au ajuns acolo, sunt și aia în număr de 6. Problema este că PNL-ul nu se poate baza pe toate cele 80 de mandate pe care le are în Parlament, deoarece sunt și acei așa zis puciști, cei care au vrut neapărat refacerea alianței cu PSD-ul, aripa anti-Boloșan, cum vreți să fii, știți, Veștea, Gorghiu, Pauliuc, Predoiu și așa mai departe, care sunt 16 la număr, deci s-ar putea ca PNL-ul de fapt să aibă 64 de mandate, nu 80. În total, de bine de rău, deci dacă le-ar avea pe toate 80 plus minoritățile plus acei neafiliați, ar ajunge la 209. Numărul necesar este de 233, ceea ce ar însemna că ar avea cumva nevoie să rupă fie de la AUR, care încă o dată a anunțat că dacă nu este cooptat la guvernare nu va vota, ba chiar George Simion a spus că o să iasă din sală toți membrii, dar cum a făcut și data trecută. Sau PSD-ul, care a dat un foarte, foarte ușor semnal că s-ar putea prin vocea liderului său, Sorin Grindeanu. De altfel, oricum PNL a propus din nou acea rotativă pe care o propusese și prin luna mai, anume PSD-ul să voteze acum un guvern minoritar, dar cu susținerea lor în Parlament, PNL, USR, UDMR, care să conducă țara până prin iunie, aproximativ iunie-iulie anul viitor, iar din iulie să vină PSD-ul la guvernare, eventual cu UDMR, eventual singur cum or vrea ei, și să conducă țara până în alegeri, până în pragul alegerilor în 2028, urmând ca atunci PNL-ul să voteze acel guvern minoritar care ar urma să fie condus de Sorin Grindeanu sau, mă rog, de altcineva, depinde pe cine ori propune socialiștii. Inițial Sorin Grindeanu a acceptat, dar cu condiția ca ei să fie cei care ar prelua acum guvernarea și peneliștii să guverneze în a doua jumătate, adică în prag de alegeri, pe motiv electoral, bineînțeles, că întotdeauna guvernul care conduce în prag de alegeri de obicei decontează electoral toate măsurile nefavorabile. PSD-ul ar vrea să se spele pe mâini de rele fix înainte de alegeri, tocmai ca să nu le afecteze și mai mult sondajele și rezultatele și așa șubrede. Și acum că spuneam despre semnalul pe care l-a dat foarte ușor Grindeanu că s-ar putea totuși să treacă acest guvern, acesta a declarat: pariul meu este că Siegfried Mureșan va pica în Parlament. Personal, le voi spune colegilor mei că nu pot vota, deci eu nu pot vota cu cineva care a trădat România, aici intervine o frază destul de politizată. Pe urmă a spus: sigur, fiind un partid democratic, o să vedem decizia fiecăruia. Deci cumva Sorin Grindeanu a dat liber la votul după propria conștiință, cum s-ar spune. Dacă se găsesc 24 de parlamentari PSD care parcă ar vota acest guvern de frica anticipatelor, fiindcă este foarte posibil, așa se întâmplă la fiecare ciclu electoral, o bună parte dintre parlamentari nu mai prind încă un mandat, că oricum fuseseră băgați pe liste acolo la întâmplare, nu erau pe posturi eligibile, au prins și ei la redistribuire printr-o minune, aia zic să rămână ca un mandat încheiat ca să își poată lua pensia aceea specială, fiindcă atenție, dacă n-ai un mandat încheiat, deci dacă acum de exemplu X, dacă ar intra pe locul 4 pe o listă din Gorj, să spunem, nu era loc eligibil, a avut noroc la redistribuire acel X și a intrat pe pentru prima oară în Parlament pe acel loc redistribuit, dacă nu și încheie mandatul de 4 ani, deci dacă acum au loc alegeri anticipate la doar 2 ani, respectivul nu este eligibil pentru pensie specială de parlamentar și nici nu are garanția că mai prinde din nou loc. Normal că ăla nu o să vrea niciodată să să fie dat afară practic de la locul de muncă bine plătit, s-ar putea deci să se găsească 24-25 de speriați să voteze acest guvern, mai ales că, iată, Sorin Grindeanu a sugerat că nu va impune un vot unitar la nivel de partid. Luăm o scurtă pauză și revenim după știrile pe scurt ale orei 10.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: După 3 luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost încă reparate. Deși sezonul estival s-a încheiat, mai sunt încă turiști pe plaje. Salvamarii din Eforia atrag atenția că jucăriile gonflabile, saltelele și colacii pot fi împinse rapid în larg de vânt și curent, iar pericolul este real chiar și atunci când marea apare liniștită. Mariana Gâjo a fost aleasă în unanimitate de voturi în funcția de președinte a Organizației Femeilor Social-Democrate. Conferința județeană a avut loc ieri, iar Mariana Gâjo a fost singura candidată. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Mariana Gâjo, primarul comunei Cumpăna și președinta Organizației Femeilor Social-Democrate din județul Constanța. Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitata lor despre angajamentele pentru noul mandat de președinte a OFSD, despre cât de pregătite sunt primăriile să aplice noul cod al amenajării teritoriului și urbanismului, dar și despre proiectele derulate la nivelul comunei Cumpăna. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 24 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Noi sisteme pentru combaterea dronelor aeriene și maritime sunt testate în prezent în portul Constanța, relatează BGNS. Se așteaptă ca tehnologia modernă să intre în exploatare până la sfârșitul acestui an, asigurând protecție suplimentară de-a lungul flancului estic al NATO. Sistemele sunt concepute pentru a consolida securitatea portului militar și a zonei adiacente. Potrivit informațiilor de la Romania Journal, umbrela de protecție va acoperi și locații strategice din Mangalia, precum și porturile Dunărene, Tulcea și Brăila. Procesul de achiziție a echipamentului a durat câteva luni și urmează instalarea acestuia în cele trei baze cheie de-a lungul coastei Mării Negre și de-a lungul Dunării. Echipamentele sunt de proveniență americană. Noua tehnologie va efectua o monitorizare constantă a spațiului aerian, a suprafeței apei și a mediului subacvatic. Sistemele au capacitatea nu numai de a detecta și identifica potențialele amenințări, ci și de a clasifica și neutraliza dronele inamice, fie ele aeriene sau maritime. Desfășurarea acestui echipament va oferi un nivel suplimentar de protecție pentru infrastructura portuară cheie din sud-estul României, iar consolidarea capacităților de supraveghere și apărare în regiunile Mării Negre și a Dunării este un răspuns direct la preocupările sporite de securitate ridicate de operațiunile militare în curs în desfășurare în Ucraina vecină, chit că sunt drone maritime de proveniență ucraineană, chit că sunt de proveniență rusească, odată scăpate de sub control, ele constituie un pericol. Nu mai contează acum că au fost trimise cu bună intenție sau cu rea intenție, sunt, bineînțeles, un pericol. Tot despre securitatea Mării Negre vorbește și un fost ministru. Poate îl mai țineți minte, Virgil Popescu, ministru al energiei în timpul mandatelor lui Ciucă, respectiv, de fapt nu, mi se pare că doar Ciucă, dar în vremea lui Ciolacu se schimbase, fusese acea rotativă că odată cu premierul se schimbau și anumite portofolii. Europarlamentar la ora actuală, acesta afirmă că România ar fi avut cu certitudine o garanție în plus de securitate dacă americanii de la ExxonMobil ar fi continuat exploatarea perimetrului Neptune Deep din Marea Neagră. El susține că proiectul ar fi trebuit să fie deblocat încă din 2018 și că România ar fi avut deja gaze din Marea Neagră în momentul izbucnirii crizei energetice din 2022-2023. Și are dreptate, adică austriecii până una alta n-au ce garanție de securitate să ne ofere. Americane sunt mult mai ușor de mobilizat și mai agresiv chiar când vine vorba să-și protejeze resursele. Cine s-a opus americanilor la acea vreme, de fapt înainte, că na, chit că noi am început abia acum, contractele erau discutate și semnate de foarte mult timp. Virgil Popescu îl arată cu degetul pe Liviu Dragnea. Îi spune că în perioada în care s-a aflat la Ministerul Energiei a fost modificată și legea offshore, astfel încât statul român să aibă drept de preemțiune asupra gazelor și posibilitatea de a interveni în cazul unei situații de criză. Este o lege care a fost semnată de președintele PNL, președintele PSD și cel al UDMR, plus liderul grupului minorităților și de către mine. Sunt 5 persoane care au semnat această lege la acea dată. Acolo am pus dreptul de preemțiune al statului român asupra gazului, în sensul că dacă statul român vrea să-l cumpere, îl cumpără la același preț la care o companie ar urma să-l vândă, fără să fie nevoie să întrebe statul român. Iar în caz de criză, statul poate chiar să blocheze exportul. Guvernul de la acea vreme, celebrul Liviu Dragnea, care conducea Camera Deputaților, pur și simplu a blocat acea lege. Asta se întâmpla cu câțiva ani înainte, da? A făcut o lege atât de proastă încât în ea, după aprobare, atât Exxon cât și Petrom au ieșit și au spus că ei înghează investițiile. Mai mult, Exxon, după un an de zile, a zis că dorește să vândă. Caută cumpărător să-și vândă participația. Marea Neagră este o provocare în condițiile în care avem un război la frontieră și care se poartă și prin Marea Neagră. Trebuie să reprotejăm infrastructura critică, dar eu cred că România trebuie să își crească și singură capacitățile antidronă, exact ce vorbeam mai devreme, în așa fel încât să putem să răspundem scurt, rapid și ferm, a mai spus Virgil Popescu. Deci, aparent, conform spuselor sale, da, putem doar să credem pe cuvânt că n-am fost acolo în birouri ca să aflăm ce și cum s-a discutat. Prima lege offshore, cea din vremea guvernului, mă rog, care, câte s-au succedat pe atunci, ba Grindeanu, ba Tudose, ba Dăncilă, practic când Dragnea era la butoanele PSD, legea a fost atât de incompetent întocmită, că Exxon a spus noi nu ne batem capul cu așa ceva, au preferat să plece, atunci au intrat austriecii pe fir. Un alt proiect energetic abordat a fost cel al reactoarelor modulare mici, adică SMR-uri, poate le știți mai pe scurt, așa drept SMR-uri, cele de la Doicești. Virgil Popescu, care a lucrat la proiect în perioada în care era ministru al energiei, spune că încă susține investiția, eu cred în acest proiect, chiar eu eram împuternicit în guvern să negociez cu americanii, era primul mandat al președintelui Trump, s-a schimbat președinția în Statele Unite, s-a continuat cu toate acestea, chiar și în timpul administrației Biden. După cum vedeți, a venit înapoi al doilea mandat al lui Trump, el continuă acest proiect, acordul investitorilor inițial, în momentul în care a fost semnat prima dată, vorbeam de teren la valoare contabilă, adică la valoarea cu care a fost achiziționat. Am plecat în iunie de la minister în 2023, la vremea aceea încă se discuta așa că România va deveni hub,

de racordare, care nu avea nicio garanție în spate că acele lucruri se vor și face, acele investiții se vor realiza. Cine vrea, a spus Popescu, dacă vrea să construiască, să depună o garanție pentru a putea construi, și mi s-a părut de bun simț ceea ce a făcut ANR și că a modificat regulamentul. Băieții deștepți există, zice Virgil Popescu, sunt cei care completează legislația existentă, nu încalcă legea. Exploatează foarte bine, știu foarte bine legislația existentă, deci practic ei comit legalități, dar în limita legalității, cumva. Și am mai comparat țara noastră și cu Bulgaria, care are o capacitate de producție fotovoltaică mult, mult inferioară nouă, dar are capacitate de stocare cu mult mai mare, din păcate. Ministerul Finanțelor face plăți urgente de 2 miliarde de lei în sănătate. Evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor. Am aprobat la finanțe retrimestrializarea 2,05 miliarde de lei pentru sănătate prin mutarea și disponibilizarea acestei sume din trimestrul 4 în 3. Nu creștem cheltuiala totală, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget, a declarat ministrul interimar Alexandru Nazare. El menționează că în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie. A subliniat că banii rezolvă temporar problema, însă era nevoie de o soluție pentru problemele structurale ale finanțării sănătății, iar astfel de intervenții nu pot deveni permanente. Prin această mutare depășim presiunea imediată și reducem riscul unui blocaj de finanțare la intrarea în luna octombrie. Este o soluție necesară acum, dar nu trebuie confundată cu rezolvarea problemelor structurale ale finanțării sănătății. Ca minister avem responsabilitatea să asigurăm finanțarea obligațiilor statului. În fine, ați înțeles, ei sunt optimiști, speră că doar mută banii și nu o să se trezească pe final de an cu un alt gol pe care nu vor avea de unde să îl mai acopere, deoarece au mutat banii destinați acelui gol la un gol care a intervenit mai devreme. Țineți minte că am vorbit ieri că și Consiliul Județean urmează să suplimenteze bugetul spitalului, lăsând la o parte șantierul. Da, bun, vor semna și acele acte ca să poată muta finanțarea pentru mama și copilul de pe PNRR pe un alt fond bugetar, dar urmează să crească și bugetul de cheltuieli, salarii și așa mai departe de la SCJ, fiindcă și acolo aparent a apărut o problemă, dar acolo se va rezolva din buget local, practic, din bugetul Consiliului Județean. Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii centrului 39 Scafandri Amiral Ilie Ștefan și ai unităților subordonate participă în proximitatea orașului Varna din Bulgaria și în apele teritoriale bulgare la exercițiul multinațional Triton 2026 organizat de forțele navale ale Bulgariei. Militarii români au plecat cu nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa, o echipă de scafandri de luptă EOD, o echipă de scafandri de mare adâncime și doi ofițeri de stat major. Au fost executate scufundări în echipe mixte, iar scafandrii români au participat la activități desfășurate la bordul unei nave bulgărești, unde au executat scufundări la o epavă în cadrul antrenamentelor comune. În paralel au fost desfășurate activități de căutare, descoperire și apropiere de o mină de influență utilizând sonarul portabil pentru scafandri. Consiliul Județean Constanța se reunește în ședință extraordinară în format videoconferință. Pe ordinea de zi se află 7 proiecte. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru acest an și cel privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului de construire a noului corp pentru sănătatea mamei și copilului de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Consilierii județeni vor mai vota rectificarea bugetului pe anul 2026 pentru Biblioteca Județeană Ine Roman și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. 34.645 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.676 sunt în județul Constanța. Județul nostru se află pe locul 5 la nivel național la numărul de posturi disponibile. Cele mai multe oferte sunt pentru conducători autotransport rutier, manipulant mărfuri sau muncitor necalificat în diferite domenii. Doar 2.110 din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar cele mai multe posturi sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale.
3: Una dintre cele mai interesante partide din cadrul etapei a 10-a din Superliga va avea loc în duminică pe stadionul național Arcul de Triumf din capitală. Liderul Dinamo, cu 20 de puncte, va primi replica celor de la Farul. Marinarii au un singur eșec în primele 9 etape. După 3 victorii și 5 rezultate de egalitate, formația condusă de Ioan Ovidiu Sabău este pe 5 cu 14 puncte. Tot un eșec are și Dinamo, dar în schimb formația din Șoseaua Ștefan cel Mare are 6 victorii și 2 rezultate de egalitate. Meciul dintre Dinamo și Farul se dispută duminică 20 septembrie de la ora 20:30.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Primăria Constanța mai vinde încă o parte din oraș, organizează în luna octombrie licitații publice pentru vânzarea a 3 terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului. Atunci când trebuie să construim ceva, nu încercăm să construim pe terenurile pe care le avem, preferăm să închiriem de la alții, iar terenurile existente o le lăsăm în paragină și când devin chiar de neutilizat, le vindem, de obicei și la prețuri destul de mici. Potrivit anunțului municipalității, sunt scoase la licitație următoarele terenuri, primul în suprafață de 157 de metri pătrați situat pe strada Rotterdam, deci în cartierul Thomas Plus, al doilea în suprafață de 175 de metri pătrați situat pe bulevardul Mamaia, iar al treilea teren, cel mai mare dintre cele trei, în suprafață de 257 de metri pătrați situat pe strada Margaretei la numărul 21, licitațiile pentru cele trei loturi vor avea loc pe 20 octombrie la sediul primăriei. Toate cele trei se află în proprietatea privată a municipiului. Mai multe detalii privind organizarea pot fi găsite pe site-ul primăriei la secțiunea anunțuri începând de astăzi. Iar pentru informații suplimentare puteți să vă adresați, să scrieți la adresa de e-mail contracte@primaria-constanta.ro. Pe de altă parte, deși nu încearcă să construiască nimic nou și doar vinde terenurile existente, nici măcar nu reușește să repare ceea ce avem deja, primăria anunță un nou capitol care este tras la Indigo, este un copy-paste după celelalte capitole în modernizarea țării piticilor din parcul Tăbăcărie, însă nu poate oferi informația cea mai esențială pentru toți constanțenii, pentru părinți, pentru copii, când va fi gata acest nou capitol, când se va redeschide în cele din urmă locul de joacă. Lucrările propriu-zise nu par să fie aproape de finalizare, proiectul tehnic și devizul fiind în curs de actualizare, pentru că nu mai sunt valabile, adică a durat atâta de când le-au luat și până când au bătut primul cui, au înșurubat acolo prima chestie, că au expirat, trebuie actualizate. Vă aduc aminte, pe Țara Piticilor este închisă încă din octombrie 2024, se fac iată 2 ani, potrivit unui comunicat transmis de autoritățile municipale. În această perioadă sunt făcute demersurile necesare pentru modificarea proiectului tehnic. Noul deviz trebuie aprobat, bineînțeles, de Consiliul Local Constanța, pentru că nu intră la catucul cel nou despre care vorbeam ieri, nu se poate o simplă notificare fiind vorba de o construcție atât de amplă. Trebuie luat un deviz nou, trebuie actualizată toată autorizația inițială și așa mai departe. Abia după acest vot va începe procedura de achiziție a echipamentelor, atenție, cu care se va lucra acolo, absolut senzațional. Primăria nu a ajuns practic nici măcar în etapa de dotări. În aceste condiții, administrația locală nu anunță o dată pentru începerea efectivă a lucrărilor de modernizare și niciun termen pentru redeschiderea Țării Piticilor. Eu zic să nu ne așteptăm până în 2028 să fie gata, mai ales că acum vine sezonul rece. Până fac toate achizițiile, votează toate hârțoagele, le semnează, tralala, tralala. E clar că se face noiembrie, decembrie, nu or să lucreze pe frig. Abia poate din martie-aprilie vor începe efectiv lucrările. Municipalitatea precizează totuși că intervențiile vor fi corelate cu lucrările de reabilitare și consolidarea malurilor. Nu înțeleg cum, fiindcă alea sunt aproape gata. Adică pot doar să sper că n-au de gând să le treneze pe alea doar ca să le sincronizeze cu începutul lucrărilor din Țara Piticilor, fiindcă ar însemna să mai stăm și acolo mult și bine. Acestea se desfășoară în prezent pe tronsoanele de sud și sud-est, mai exact ca în zona Bisericii Sfântul Mina, biserica aceea de lemn. Tronsonul de nord, de exemplu, cel de la pavilion, este gata în proporție de 90%. De-aia zic, nu înțeleg cum le-ar mai putea sincroniza dacă la Țara Piticilor nici nu s-au apucat, iar malurile sunt aproape gata. Viitoarea amenajare ar urma să transforme Țara Piticilor într-un spațiu de recreere și sport destinat mai multor categorii de utilizatori. Proiectul prevede reorganizarea zonelor, crearea unor accese mai sigure, refacerea suprafețelor de circulație și extinderea spațiului. Sunt promise locuri de joacă pentru mai multe categorii de vârstă, zone umbrite, facilități sportive și recreative. Mă rog, multe din astea n-au fost promise și pe Ștefan cel Mare și n-au mai fost făcute. Au de gând să amplaseze și food truck-uri, ele existau deja de fapt înainte în partea aceea dinspre parc în fundul Țării Piticilor, erau într-adevăr niște food truck-uri care aveau chipsuri, nacho, nebunii din astea, deci probabil că tot pe acolo vor fi amplasate. Până la aprobarea devizului, organizarea achizițiilor și executarea lucrărilor, redeschiderea rămâne fără termen și cred că nici atunci nu vor putea da unul. Tribunalul Constanța declară ilegală greva de la Oil Terminal. Ieri, mai exact, Tribunalul Constanța a dispus încetarea grevei considerată ilegală, considerând ilegală acțiunea de protest notificată de sindicat. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Este vorba despre notificarea făcută pentru 28 septembrie. Instanța a admis în parte acțiunea formulată de companie împotriva sindicatului. De ce zic în parte? Fiindcă a respins partea care privea greva de avertisment, aceea din 6 de acum 2 zile, de pe data de 16, cea care a ținut 2 ore. Oil Terminal făcuse plângere și împotriva aceleia, dar până s-a judecat deja expirase, așadar instanța a refuzat acea parte din plângere ca rămasă fără interes, deoarece, repet, se terminase deja. Cu toate acestea, rămâne de văzut ce o să fie declarată, care va fi sentința de la apel și dacă, cu toate acestea, chiar dacă se va da o sentință negativă, dacă sindicaliștii vor continua cu greva chiar și așa ilegală. Conflictul de muncă a escalat dat în ultimele săptămâni. Angajații au organizat pe 10 septembrie o grevă de avertisment de 2 ore, fără oprire activității. Un nou protest a avut de asemenea loc pe 16 septembrie, tot 2 ore, iar sindicatul intenționa inițial să înceapă greva generală pe 17 ieri, adică ulterior au mutat-o pe data de 28. Tocmai această grevă propriu-zisă este cea pe care tribunalul a declarat-o ilegală. Principala revendicare a sindicaliștilor este, după cum v-am mai spus și zilele trecute, indexarea salariilor cu 6,5% începând cu 1 august. După cum prevedea contractul colectiv de muncă de altfel, deci oamenii nu cer acel procent scos de nicăieri din neant. Majorarea nu a fost acordată în contextul în care era necesară aprobarea printr-un memorandum la nivel guvernamental. Aparent la Ministerul Energiei ar fi apărut ceva, niște probleme. În fine, ei știu de fapt unde și de ce nu s-au înțeles. Extinderea bazei 57 de la Mihailco Gălinceanu continuă să producă valuri de procese în instanțele constanțene. Nemulțumiți de sumele oferite de MAPN în urma exproprierii, foștii proprietari de terenuri cer recalcularea despăgubirilor. Un astfel de dosar a ajuns recent pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța, după ce prima instanță a decis majorarea ușoară, nesignificativă mai degrabă, a sumelor inițiale. Ca și în alte cazuri, reclamanții, o familie de foști proprietari de terenuri, s-au adresat tribunalului pentru a contesta hotărârile stabilite în baza unei decizii din 2020, la presul din 2020, care bineînțeles că nu mai este de actualitate. Aceștia au fost expropriați de două terenuri arabile, unul în suprafață de 2400 de metri pătrați, iar al doilea 10.000 de metri pătrați. Pentru aceste suprafețe le-a fost consemnată inițial suma de 45.000 de lei pentru lotul mic, respectiv 189.000 de lei pentru lotul mare, prețuri care probabil că în 2020 erau decente, erau de bun simț, între timp nu mai au nicio valoare. Valoarea minimă a fost încadrată la 4 euro pe metru pătrat, sumă specifică acelei zone considerată de periferie din localitate. În această zonă însă, la prețurile de astăzi, valoarea este estimată la 20 de euro pe metru pătrat, deci iată, de 5 ori a crescut prețul din 2020 și până în 2026. În timpul judecății s-au efectuat expertize de specialitate pentru a stabili valoarea reală. Instanța a reținut că terenurile sunt vizate de interdicții pentru a stabili interdicție de construire, zona neavând un PUZ aprobat, ceea ce face imposibilă o dezvoltare imobiliară rezidențială sau agroindustrială imediată. De asemenea, judecătorii au considerat că distanța de la loturile în cauză până la baza aeriană este mai mare de 300 de metri liniari, motiv pentru care încadrarea în categoria superioară din grila notarială zona aeroport nu era justificată. Cu toate acestea, raportându-se la tranzacțiile reale de pe piața liberă cu terenuri similare la momentul exproprierii, tribunalul a stabilit că valoarea de piață este ușor mai mare decât prețul minim din grila notarială, astfel încât au crescut, atenție, de la 4 euro metru pătrat la 4,017 euro metru pătrat, foștii proprietari fiind în continuare, bineînțeles, nemulțumiți de doar acești 17 cenți acordați în plus. Totodată MAPN a fost obligat să achite cheltuielile de judecată în valoare de 12.000 de lei. Asta este irelevant. Din acest motiv, soluția pronunțată a fost atacată din nou de toate părțile implicate, fiindcă aparent MAPN-ului nu i-a convenit să plătească acei 17 cenți în plus, iar foștilor proprietari în continuare nu le convine să nu primească undeva aproape de 20 de euro pe metrul pătrat. Și probleme mari în județ la nivel politic. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a declarat că nu va mai candida pentru nou mandat la primăria Agigea, atenție, din partea PSD-ului, dacă la momentul alegerilor președinte va mai fi tot Daniel Georgescu. Declarația vine la aproape două săptămâni după ce Cârjaliu demisionase din funcția de vicepreședinte al organizației. Acesta a făcut o declarație în cadrul unei emisiuni locale întrebată despre o eventuală candidatură pentru nou mandat. El a precizat că nu va candida în formula actuală. Deci cumva dă de înțeles că va candida, posibil de la un alt partid, posibil independent, depinde cum se mai schimbă apele prin PSD până în 2028. Daniel Georgescu a venit și el cu un răspuns la această înțepătură, la această provocare, zicând că cine nu este alături de echipa de conducere va fi dat afară din partid, iar PSD-ul va avea cu siguranță un candidat propriu pentru primăria Agigea în 2028, care va și câștiga, indiferent dacă acesta va fi Cristian Cârjaliu sau nu. Da, greu de crezut. Să nu uităm că la ultimele alegeri s-au aliat absolut toate partidele. Am și uitat cum îl chema pe acel candidat susținut și de PNL și de USR. Nu știu dacă nu cumva și de AUR. Deci toate partidele se aliaseră împotriva unui singur candidat unic, împotriva lui Cristian Cârjaliu, și cu toate acestea a câștigat cu peste 60% primăria și în aceste condiții. Nu cred că PSD-ul ar putea să scoată din Juben un alt candidat care să preia primăria de la Agigea. Sau cine știe, poate se împacă între timp, poate pupat Piața Independenței, rămâne de văzut. Atât pentru astăzi, aveți un weekend minunat, ne reauzim și luni de la ora 10, rămâneți alături de Sky FM.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Militarii centrului 39 Scafandri Amiral Ilie Ștefan și ai unităților subordonate participă în proximitatea orașului Varna din Bulgaria și în apele teritoriale bulgare la exercițiul multinațional Triton 2026, organizat de forțele navale ale Bulgariei. Consiliul Județean Constanța s-a reunit în ședință extraordinară în format videoconferință. Pe ordinea de zi se află 7 proiecte de hotărâre. 34.645 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.676 sunt în județul Constanța. Județul nostru se află pe locul 5 la nivel național la numărul de posturi disponibile. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna și președinta Organizației Femeilor Social-Democrate din județul Constanța. Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitata lor despre angajamentele pentru noul mandat de președinte a OFSD, despre cât de pregătite sunt primăriile să aplice noul cod al amenajării teritoriului și urbanismului, dar și despre proiectele derulate la nivelul comunei Cumpăna. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 24 de grade.

0: Gata, nene, gata, nene, m-am liniștit, n-am dormit toată noaptea, că săracul domnul Nazare nu putea să plece în voi ajută nuntă, nene. Ăsta ar cătă, are 100 de ani, s-a căsătorit acum.
1: Da, poate s-a recăsătorit.
2: Păi, n-are 100 de ani.
1: Era o figură
2: are
1: de stil.
2: Are 46 de ani.
1: Era 46, o figură de stil.
0: 47, că căsătorești la 46 de ani. Dar bine că s-a căsătorit și Bolojan s-a căsătorit. Nu s-a căsătorit și Bolojan? Nu mai a rămas Holtei.
1: Domnul președinte.
0: Domnul președinte, da, domnul președinte și cu prima țiitoare din lume, cu doamna Mirela, sau cum o cheamă. Cum o cheamă pe mama copiilor? Da? Da, dar uite, vezi că e o analogie între el și Mazăre. Și Mazăre, când a participat la alegeri în 2000, la fel, a apărut cu mama copilului. Da? Adică da. Nu cu nevastă, cu mama da. Copilului. Bine, între timp, mama copilului era nevasta lui, partenerului lui de afaceri.
2: Mirabela.
0: Pe care l-au dat afară, nu. Nu,
2: ba,
0: nu.
2: Pe a domnului Nicușor Dan, Mirabela Grădinar.
0: Nu, mă, cu Nicușor Dan. Am zis ceva de Nicușor. Cu partenera, că s-a căsătorit cu partenera. Bun, care acum este, mi se pare, pe la Express undeva. Dar de atunci a plecat, că erau da. Patru, știi? Erau patru și au rămas Struțu, Nicușor Constantinescu și al patrulea, pentru că s-a căsătorit cu mama copilului, mama lor Răducu, l-au expulzat. Da, a fost la ei acolo, a fost de mult. Sper că nu se căsătorească nimeni cu mama copiilor domnului președinte, ca să-l dea afară din țară. L-au dat afară pe... Patru. Bun. Unde am rămas? Am rămas la... Deci e treaba bună, e treaba bună că acum avem... Eu zic că e o mare, mare vrăjeală și că își bagi joc de noi ăștia. Efectiv, cu uite guvernul, nu e guvernul, uite... Acum știi că a fost la noi domnul Zipfrid Mureșanu, a fost, a stat pe scaunul care de două ori chiar, nu a dat. Da, e un tip super școlit, super... Dar nu-i român. Asta e tot. Adică nu e nicio diferență între fanarioți care luau de la înalta poartă cheile de la Moldova sau țara românească da. Și aveau un plan ceea ce trebuiau să facă aici și ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Da, adică domnul Zifti Mureșan a fost mâna dreaptă a doamnei Merkel și așa mai departe. Raportor super important în Comisia Europeană. Dar nu prea român, știi? Adică nu prea zbârne românește, știi?
3: Radio Sky FM.
0: Încă strâng banii armânii noștri să vă expuzeze.
4: Nu știu dacă cine o fi de vină, cine o fi greșit, dar cu siguranță a fost, dacă vă aduceți aminte, zona de nord a litoralului, Mamaia Nord și Năvodarul, cel care au născut primele rumori din perspectiva operatorilor economici, ce dacă din 80 și ceva de locații, 78 nu aveau niciun fel de autorizație, nu plăteau nimic statului român, ele trebuiau cumva trecute sub tăcere. A mai fost localitatea Tuzla, care copiii mai marilor politici ai județului, fiului Felix Troie, fiul doamnei subprefect Dragnea, își construiseră ilegal și de asemenea nu trebuia să facem remarci. Toate acestea au condus la detașarea mea la Ialomița. Am câștigat, am suspendat ordinul, am anulat ordinul și acum ne judecăm în continuare pentru că s-a dovedit că a fost mai mult decât samavolnic.
0: Samavolnic e puțin spus, da, acum revenind la Tuzla și la copiii potentați care aveau acolo nu știu ce fel de complex, abuziv, făcut fără niciun fel de act, fără nicio așa, acum e clară treaba.
2: Acum, în alta curte, pe 15 septembrie, a respins recursul formulat de Comuna Tuzla și Consiliul Local împotriva unei decizii pronunțate în aprilie 2025 de Curtea de Apel Constanța. Hotărârea este definitivă. Cele 33 de hectare de pe faleza Tuzla revin în subordinea
0: păi da. Statului. Și acum?
1: Păi da, dar ei au tratat-o până acum ca pe o rezervă imobiliară locală. Bine, se pune întrebarea sigur. Cum a ajuns în posesia administrației locale din Tuzla sau și-au luat-o de la sine putere.
0: Păi că era la ei în față.
1: Da, era la ei în față și au zis că, na, ce stăm. Și plus că nu se știe ce concesiuni, vânzări sau construcții au fost făcute exact între timp pe acest teren.
0: Multe. Sau
1: urmează alte etape de...
0: S-au făcut multe. N-ai văzut ce spunea domnul Horia Constantinescu, inclusiv copilul doamnei Dragnea, viceprefectul, avea casa acolo, copilul domnul Stroie avea la fel casă acolo, pensiune.
1: Că aici contează terase. Și cine răspunde de hotărârile prin care cele 33,7 hectare au fost...
0: Nimeni.
1: Nimeni. Și bineînțeles, acum o să trebuiască anulate niște acte. Da, tot ce s-a emis sigur. Pentru terenul respectiv trebuie anulate efectiv.
0: Sigur, e, dar perioada la toți la acolo e foarte... Băi, a murit Ghebenei, l-am cunoscut pe domn primar Ghebenei. Bine, acum o 20 de ani, 30 de ani cred că a murit săracul. Era moș de când s-a născut primar, da. Știi? Iar toți cei care au venit după aia au venit niște manclitori. Toți au fost. Tu gândește că la Tuzla era primarul, sincer, nu mai știu care era, care fura benzină cu cardul primăriei. Băi, ce fel de primar ești? Mi-a dăduse cardul primăriei unui, nu știu care, da, cetățean, da, de acolo, da? Ăla se ducea, scotea benzină și punea în mașina lui personală și împărțeau banii jumate-jumate.
1: Doamne! Păi, adică, nu că se folosea de motorină, lua banii.
0: Păi se folosea de motorină ăla, ăla lua motorina la un preț mai mic, adică făcea
2: ce
0: un plin.
2: Ce combinații se făceau.
0: Făcea un plin de 4 milioane și lua fiecare câte 2 milioane. De-aia veche, adică 100 de lei, 200 de lei, știi? Dați seama ce mici erau aia de la... Așa a funcționat Tuzla tot timpul și au lăsat. Iar acum e mare lovitura asta cu... Au lăsat foarte multe construcții, știi, care erau cu autorizații provizorii, neprovizorii, multe mangle.
1: Dar acum... nu tot de la Tuzla au luat o parte din terenurile alea care s-au combinat cu cei de la Costinești, de la Nibiru, să le scoată din...
0: Sunt băgați și acolo. Sunt băgați și acolo. Parte din Nibiru e tot și acolo. Acum le pierd și oamenii aia cu Nibirul lor și cu... Bine, aia au multe, au 50 de hectare, nu știu cât au.
1: Dar o astfel Nibiru. De situație cu faleza poate să fie și la noi? La Constanța?
0: În ce sens?
1: În sensul că, de fapt, terenurile respective sunt proprietate private, dar și trebuie să fie ale statului?
0: Păi depinde care terenuri. Păi ei sunt în instanță, în continuare. Da? Noi, la Rena, acolo, nu puteam... Toate scările, de exemplu, care sunt făcute acces pe plaje, păi inclusiv alea făcute de primărie, sunt fără autorizație de construcție.
1: Da?
0: Adică de primărie a lucrat fără autorizație. N-au nici certificat de urbanism și nici... Pentru că nu au, că n-au cum, că de 30 de ani interesul apelor române e să o lasă așa între două ape, să ia și paga de la fiecare bișbar. Ăsta este interesul apelor române.
1: Da, e o chestie de utilitate publică.
0: Și nimeni nu vede. Și nimeni nu vede.
2: Și acum la Tuzla o să le dărâme restaurantele, terasele și tot ce au ei acolo?
0: Păi da, probabil că o să le dărâme.
2: Sunt construcții destul de mari, că eu am fost în zona aia.
0: Da, nu, noi ne facem că nu le vedem și nu le... Mai tangi, eu am cumpărat, era Ghebenei primar acum 30 de ani, 20 de ani, un fel de cabană, o singură cameră era, am dat pe ea de gura lui nevastă mea. Toate prostiile am făcut mai de gura lui nevastă, dar n-ai încotro, na, asta este. Și alul deșteaptă aia de Ioana, fețea cea mare, am dat $1,000 pe o chestie, pe oriceva.
1: Să mergeți la pescuit acolo.
0: Dar era construită. Era,
1: era
0: din,
1: făcută deja.
0: Da, dar era din BCA, era, adică nu erau din stuf și din... Da. Și da, am renunțat acum 10 ani, 20 de ani, probabil că am renunțat. Bine, în sfârșit, să descurcă, dar este clar că statul ne vrea proști, statul le vrea așa îmbârligate ca să-și ia șpăci, ca altă... Exact ca și ăștia de la guvern. E o altă diferență?
1: Noi,
0: acum l-a pus pe domnul Zifri Mureșan, care bineînțeles că nu va face guvern. Dar ne dă nouă impresia că vai nu dormi de grija noastră, știi? Hai mă, măleși cu
1: grija noastră. Eu mereu am zis, din anii 90 am zis, de când tot vedeam ce se întâmplă. Eu cred că atunci, înainte să dea o lege în formula finală, ei analizează cum să poată să o colească sau cum să facă să-ți mai trebuiască încă o autorizație în paralel atunci când se dau normele de aplicare.
0: Păi
1: adică nu o fac clar, băi, asta este legea, trebuie respectată. Nu, ei o fac cumva invers, ca să fie la mâna lor.
0: Indiferent cum or face ei, urmează normele de aplicare, care sunt date de guvern.
1: Da.
0: Și care schimbă pe fond legea. După normele de aplicare, urmează anexele la normele de aplicare. Și până la urmă, nu înțeleg care e rolul Parlamentului. Pentru că normele de aplicare după care lucrez sunt date de guvern. Și, și anexele. Ei, el e acolo, mergem în aia, știi cum se spune. Dacă vrei să ai o zi liniștită, nu te urca pe cântar și nu deschide televizorul la știri. E da. Simplu, noi le încălcăm și pe una și pe alta, adică că nu m-am mai uitat pe cărcat.
2: Nicio.
0: Tu te mai,
2: nu? Nu.
0: Lazi ai balerin, el da, să urcă pe cântar în fiecare zi.
2: Da. Mi-a zis că vrea să mă duc să-i cumpăr covrigei.
0: Covrigi ai vrut? Ce Doamne ferește!
2: Am zis mai devreme.
0: Hai mă, Mihai, cer covrigi. Tot timpul că deci... acolo sunt covrigi de aia de la Panda sau de unde sunt.
2: De la F.
0: de la EFCA care da, sunt foarte buni și care tot îi mănânci.
1: Poți să aduci tu o șaurma, ceva cu de toate.
0: Hai, da, chiar
2: nu,
0: că
2: nu
0: ea. Și dai drumul și la manele și gata. Da, pardon. O întrebare, Mihai, pentru tine. Spune și mie. Când am trecut la 10 jumate, i-a ridicat mașina. Era o mașină parcată pe Tomis, lângă discobol, pe Tomis, lângă discobol. Cum ieși de pe... de la discobol, de la parcarea ta, de la da. Crezii de acolo, de la Crezii și de la Marco Polo, de la Crinu, da. Și intri acolo. Mașina era pusă deja pe rampă. Da. Era o mașină foarte fițoasă, știi? Și cu număr de la, probabil că era electrică sau ceva în genul ăsta. Ceva cu FXD, 08 FXD. Și i-a pus-o pe rampă. Și cu polițistul și cu așa. Au plecat de acolo

0: încărcat acolo.
1: Da, da, da. Poți să mai faci de alea, să parchezi, să nu parchezi, dar dacă ai lăsat-o pe handicapați, ți-a luat-o instantaneu, da. Și bine se face la urmă ormi, dar n-ai încotro. Gata, că a venit doamna primar, doamna Găgiu și e impolitețe. Noi să vorbim aici, să o lăsăm pe ea singurică. Ce s-a întâmplat cu Vega Travels? Păi Vega Travels era agenția
0: de la
1: unde
0: Vega.
1: unde a avut sediu de campanie electorală domnul primar Chițac, fie numele lui, lăudat. La Vega Travels, scria mare sus, Vega Travels, adică stăpânul inelelor.
0: Era tot pe Tonu?
1: Și sub ea, sigur.
2: La capitol acolo, nu?
1: Și puțin mai la vale de capitol. Și sub ea era senator Chițac, vă scoate din enclava Mazăre. Și ne-a băgat în alte enclave. Da, acum nu știu care enclavă era mai apetisantă pentru Constanța, dar ok. Iar acum am văzut că acolo ceva cu bijuterii.
2: Da, se deschide o bijuterie în Constanța.
1: Păi și să pun inelor unde e cu Vega Travels?
0: Păi, poate să o fi reprofilat, și-a schimbat, și-a pus un alt cod Cayenne și gata, se apucă de bijuterii.
1: L-a plecat din Constanța oricum. A. Eu cred că ori a pierdut spațiu, ori la
2: pelicănitori. Cei care deschid sunt cei de pe care au o bijuterie și pe Lăpușneanu, sunt Gold Eyes de 1000 de ani acolo.
1: Da, da, da, da, au cumpărat spațiu de la bancă, l-au închiriat de la stăpânul inelilor, da, la, pentru că l-am înțeles că trece printr-o zonă destul de sexy. Așa,
2: nu știți că v-am povestit și eu că vindea nu știu ce embarcațiune, era disperat să o vândă cu un preț mic.
1: Bine, dar mai are în portul șalupă. Constanța niște macarale foarte mari și...
0: La un moment dat
2: mai bârfeau machidioancele că își vinde și poșetele fosta soție.
1: Păi nu, ea
2: nu
1: are,
2: vreau să vorbesc.
1: Nu, dar ea are probleme. Nu vrei să vorbiști, dar ai zis.
0: dar, bârfa satului.
1: Nu, are probleme cu... Familia are probleme cu banii și nu înțeleg de ce. Pentru că la câte miliarde a pelicănit așa învârtită, ar fi trebuit să lase...
0: Să mai rămână ceva și în casă.
1: Nu, să lase ceva familiei, știi? Eu sper convins că el are bani acolo puși deoparte, dar familia e cam nasol.
3: Radio Sky FM.
4: Înainte de 2020, 20% din populația mondială era diagnosticată cu depresie. Diagnosticați pe hârtie. Deci puneți încă 10%, vă rog, care nediagnosticați, care sunt cu depresie, dar nediagnosticați. Puneți 30%. După pandemie, când nivelul de stres a fost foarte mare și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, eu la ora actuală estimez că 40% din oameni au probleme de anxietate, depresie sau atacuri de panică. N-ai observat că în ultimul timp la oameni s-a înțandărat din orice? Că oamenii nu mai au răbdare, oamenii vor acum totul să se întâmple acum, în acest moment, dacă se poate ieri să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple astăzi, și nu mai se pot concentra. Există un deficit de atenție imens. Și când ai un deficit de atenție, nu poți să dai randament la muncă și automat intră starea de anxietate. Plus că există toate aceste chestii cu joburile, cu robotizările, cu tot ceea ce se întâmplă.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Toate cele 7 proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi, care a avut loc în format videoconferință, au fost votate de consilierii județeni. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru acest an și cel privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului de construire a noului corp pentru sănătatea mamei și copilului de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. De asemenea, au fost votate și proiectele privind rectificarea bugetului pe anul 2026 pentru Biblioteca Județeană Ine Roman și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Pe timpul escalei din portul Suda din Grecia, fregata Regele Ferdinand, aflată în misiune în Marea Mediterană pentru participarea la operația NATO Sea Guardian, a executat o serie de activități de instruire premergătoare dislocării în teatrul de operații. Componenta practică a pregătirii s-a desfășurat la bordul unei nave a forțelor navale ale Greciei, unde membrii echipajului fregatei românești au participat alături de parteneri eleni la un exercițiu demonstrativ. Pregătirea comună le-a oferit militarilor români posibilitatea de a observa procedurile și metodele de acțiune utilizate de aliați. De asemenea, echipa de boarding a fregatei, împreună cu militari din cadrul forțelor pentru operații speciale, a desfășurat antrenamente practice la bordul unei nave elene. Activitățile desfășurate în Suda contribuie la dezvoltarea nivelului de pregătire al echipajului, la schimbul de experiență și la creșterea interoperabilității în concordanță cu standardele și procedurile NATO, precum și la consolidarea relațiilor din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Sancțiuni de peste 3,7 milioane de lei au aplicat la nivel național săptămâna aceasta. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au fost desfășurate verificări la peste 1500 de operatori economici pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor s-au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate 983 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane 68 de mii de lei și 663 de avertismente. În plus, a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de 123 de mii de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 700 de mii de lei.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, gata, a venit weekendul, așa că puteți merge la plajă. Avem 24 de grade. Încă lumea este la plajă, încă lumea este la mare, la. Acum nu știu dacă discuția care mi-ai relatat-o tu, Lavinia, a avut loc ieri când au fost organizate alegerile la formațiunea de pe mei, ci că erau și niște bărbați acolo. Nu știu dacă era Eduard Martin, dar era cineva și la un moment dat erau Eduard Martin, în sfârșit Lungoș, nu știu cine mai era pe acolo, și la un moment dat îl întreba pe Eduard Martin, bă, tu ce vrei să faci? Că ești milionar, că ești așa și ești necăsătorit? Și eu spune, domnule, vreau să-mi iau o soție care să fie inteligentă, să fie frumoasă, să fie deșteaptă, să cumpăr vilă în Bahamas, să iau iacht în Marea Neagră, să iau un Ferrari, să iau niște bijuterii. Și de acolo l-a întrebat și pe cine l-a întrebat? Pe Lungoș sau pe nu știu cine? Bă, Lungoș, tu ce vrei mă să faci? Ei, ce vreau să fac? Vreau să devin soția lui Martin. Da, Lavinia, ce îmi pune Lavinia în documentare? Și ci că noi suntem oameni normali, oameni serioși. E și Lavinia la emisiune, că m-a sunat doamna Ursula și a zis, voi sunteți misogini. Trebuie neapărat la moderator să aveți un bărbat și o femeie. Ceea ce facem în cele ce urmează. Lui meu. Bun, asta avem bucuria și fericirea să ne revedem cu o prietenă dragă a emisiunii noastre și a radiourilor noastre. E vorba de doamna primar, Mariana Gâjiu, care eu cel puțin am dat-o de fiecare dată exemplu la așa dar, așa da, când vorbești de primari. Bine ați venit, stimată doamnă!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră, dar și pe doamna Lavinia.
2: Bine vă revedem, că noi ne-am revăzut și aseară, vreau doar să adaug că și am calculat, că am întrebat-o noi ieri pe doamna de când sunteți președinta Femeilor Social-Democrate și ne-a spus că din 2002, deci e cel mai vechi lider politic din PSD Constanța.
0: Cel mai titrat.
2: Cel mai titrat, da.
0: Bun,
2: cel
0: okay.
2: Mai longeviv.
0: Ok, am înțeles că sunt probleme cu primarii. Tot să vorbim și de politică și de, bineînțeles, că de comuna așa, și o să vorbim și de campania electorală pe care ați început-o dumneavoastră pentru primăria Constanței. O să vorbim cu toate la timpul lor. Dar deocamdată vorbim de primari, că v-ați despărțit de ei.
1: Nu doar de colegii primari, în zilele de 18-19 septembrie, pe care, uitați, deja le parcurgem, filiala județeană Constanța a Asociației Comunelor din România a organizat cursul de pregătire profesională cu tema care este regăsită în noul, dacă vreți dumneavoastră, cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Știți că au intrat în vigoare din 25 august 2026 noul cod al urbanismului, cum îl numim noi pe scurt, și la Mamaia, că de acolo venim și confirm că într-adevăr încă se face plajă, la Mamaia, în sala de conferințe, am lăsat colegi primari, secretari generali ai comunelor, acolo unde există la nivelul comunei angajat arhitect, dacă nu funcționar public cu atribuții de arhitect sau de urbanism, pentru că acest compartiment trebuie să existe, al urbanismului, precum și colegi de la Serviciul Registru Agricol și de la Serviciul Impozite și Taxe. Președintele Asociației Comunelor din România este lector pentru ziua de astăzi, iar mâine este doamna director Anca Ileana Ginavar, care în cadrul Ministerului Dezvoltării este cea care a și scris pentru modificările din noul cod al urbanismului. Este de o mare importanță această modificare, deoarece privește, dacă vreți dumneavoastră, o activitate care pune atât pe harta serviciului urbanist, cât și a registrului agricol, care sunt actele administrative pe care le întocmesc funcționarii publici, le emite o administrație publică locală și care duce la o dezvoltare durabilă, corectă a localităților pe care le reprezentăm.
0: Sau o distrugere durabilă și irevocabilă?
1: Nu. Distrugere nu poate fi vorba decât atunci cât ție nu-ți pasă, tu care ești ordonator principal de credite, tu primar ești în același timp artizanul dezvoltării unei localități unde Niciunui coleg nu este indiferent dacă e distrus teritoriul administrativ al localității pe care o reprezintă.
0: Doamne, știți că la Murfat Lar și acum au 4 blocuri de 3 etaje, 4 etaje. Se încălzesc cu lemne. Deci suntem în 2026, european, zburăm în cosmos, zburăm în lună, facem așa. Iar la Murfat Lar sunt femei de 80 de ani care cară în fiecare zi lemne la etajul 4, că soba este cu lemne. La Murfat Lar, lângă noi, aici. Adică unde vorbim de dezvoltare durabilă și de ce îmi spuneți
1: vorbim,
0: dumneavoastră?
1: Vorbim, domnule Florin Munteanu, vorbim realitatea pentru că există proiecte. Nu, realitatea este că acolo, în acest oraș Murfat Lar, trebuiesc extinse rețelele de alimentare cu gaze, trebuiesc extinse, încă o dată spun, și trebuiesc implementate aceste proiecte de investiții majore, care într-adevăr vorbesc de civilizație, vorbesc de tot ce înseamnă servicii publice de calitate aduse populației.
0: De minimum, minim, de evul minimum, mediu, de evul mediu, nene, adică scoate odată din evul mediu. Asta
2: sau
0: e.
2: Să vorbească cu primarul nostru și să-i ia cetul.
0: Să pună la cetul.
2: Da, și așa, n-are clienți.
0: E aproape, atrage o țeavă imediat, dacă îi spuneți
1: deci,
0: prietenului dumneavoastră Chițac, imediat.
1: Vrem să vorbim despre condiții pe care fiecare localitate în promovarea hotărârilor de Consiliu le adoptă, care sunt direcțiile pe care merge acea dezvoltare de care dumneavoastră spuneți că există doar pe hârtie, că vorbim
0: sigur,
1: doar...
0: Sigur.
1: Nu există și eu vă contrazic prin comune ale județului Constanța care au accesat fonduri europene și au putut să extindă aceste rețele minime de servicii pentru cetățenii pe care îi reprezentăm.
0: Vă duc la mama, la Pădurene acolo, la... Adam Clisi. Vă puneți mâinile în cap. Evul mediu. Evul mediu timpuriu. Evul mediu timpuriu. Ceea ce spuneți dumneavoastră e foarte frumos. La cumpăna s-au transformat în bine. La doamna Belu s-au transformat în bine. În sfârșit, mai sunt localități care s-au transformat. Dar din 70 de UAT-uri, 50 au rămas în evul mediu.
1: Nu. Eu pot să spun că sunt, cred eu, maxim 20 de localități cu sate care aparțin acestor comune sau chiar și orașe care au nevoie, într-adevăr, de multă susținere financiară ca să putem să realizăm aceste condiții minime. Dar vreau să vă mai rog să mă credeți că depinde de fiecare cetățean al localității care trebuie, și eu nu vorbesc de alte localități, vorbesc de Comuna Cumpăna, unde nu toți locuitorii Comunei Cumpăna au înțeles că au obligația morală, cetățenească, civică, cum vreți să o numiți dumneavoastră, de a curăța perimetru din fața proprietăților. Avem și noi la Cumpăna porțiuni de străzi unde cetățenii au impresia că societatea de salubrizare, dacă nu personal primarul, să se ducă și să-i taie iarba de la poartă, mai ales la proprietățile care sunt amplasate pe colț de străzi, la intersecție de străzi și unde au două laturi pe două străzi diferite și te apucă durerea, spui mâinile în cap, cum ați spus dumneavoastră, cum vezi că bălăriile au crescut cu jumătate de gard. Oare femeia aceea, mă refer la femeie, o femeie fiind și casa unei gospodine, depinde de tine, femeie, prima dată, proprietatea la fel, te ajută și soțul.
0: Să taie iarba nu depinde de femeie.
1: Ba depinde și de femeie, dacă vede că bărbatul are altă ocupație, are altă preocupare.
0: Afară.
1: Deci, ascultați-mă ce vă spun, în egală măsură, ca și în familie, îmi împar sarcinile și atunci... Cu ce e greșit că și femeia poate să facă lucrul ăsta? Că pe mine mă interesează cum arăt. Nu pun doar ruși pe buze, mă uit de desubtul ochii ăstea, sunt toate curate.
0: Mă uit la chilos, dar nu mă uit la iarba,
1: mă uit acolo. Cum arată casa mea, așa sunt eu. Cum arată gardul meu și curtea mea de jur împrejur, așa sunt eu.
0: Devine sunteți dumneavoastră.
1: Da?
0: Dumneavoastră aveți o obligație, v-ați civilizat și v-ați educat copiii, și nepoții urmați acum că n-ați terminat, dar educația celorlalți nu trebuie să faceți dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să luați numai o basculantă cu pietriș, să le aruncați acolo peste zona verde și ați rezolvat problema. Și gata.
1: Nu trebuie doar pietriș, trebuie să avem și zonă verde îngrijită,
0: păi
1: frumoasă.
0: Păi nu acolo, dacă da, ăla da, nu vrei, da. Puneți pietriș peste balea și așa o să fie niște băltoși cu apă și cu pământ și gata. Și
2: doamna prim.
1: Mai avem și noi străzi unde trebuie să punem acel pietriș de care vorbiți. Sunt străzi introduse în intravilan în urma puzurilor, sau mai bine zis a pudurilor, că sunt planul urbanistic unde un proprietar de teren a introdus în intravilan un hectar, a parcelat, a lăsat loc de stradă și în momentul când a cerut introducerea în intravilan pe banii proprii, pentru că primăria neavând posibilitatea, acolo în hotărârea Consiliului Local, primăria Comunei Cumpăna a aprobat aceasta cu obligația proprietarului care vinde lot de 400 de metri, banii și bagă în buzunarul lui, cu are obligația acel proprietar să realizeze și infrastructura pe acele străzi pe care le-a cedat primăriei ca să devină domeniu public. Lucrul acesta nu se înțelege, lucrul acesta din păcate nu întotdeauna a fost respectat și cel care a cumpărat terenul normal că se adresează primăriei pentru servicii de calitate. Ori primăria îi arată o hârtie, uite cine avea obligația să realizeze infrastructura. Omul nu e mulțumit, omul vrea servicii de calitate, vrea infrastructură și atunci intervine acel zbucium al administrației publice locale, mai ales în vremurile acestea, să găsim sursă de finanțare,
0: nu,
1: să
0: continuăm. La rând. Este da? Deja viu ce pățește chelarul cu Mamaia Sat. La Mamaia Sat, am spus-o și eu repet, au cumpărat pământ cu 20 de euro metru pătrat, în condițiile în care Mamaia se vindea cu 1000 de euro metru pătrat, pentru că nu avea aceste utilități. A cumpărat pământul, a făcut pe plus 20 cu așa și după aia adun chelarul utilitățile. Băi, eu n-am cum să ți le aduc. Stai la rând, o să ți le aduc. Dar prin hotărâre de consiliu, când o să avem bani, când le terminăm pe alealte, o să ți aduc și ție. Mazăre, când a făcut aici lotizarea 64 aia superficioasă, pe banii celor care au concesionat sau au cumpărat terenurile, s-a făcut absolut tot, pe banii lor. Apă, lumină, canalizare și așa mai departe. Și
1: corect,
0: străzi.
1: Corect.
0: Și după aia a umblat să dea șpagă și la primărie să ia strada, și la Enel ca să ia rețeaua de electrică, și la APE să ia asta. Dar l-au făcut pe banii lor. Dacă vrei acum, dacă nu. Pentru că e diferență mare de la 20 de euro metru pătrat la 1000 de euro metru pătrat. Nu?
1: Așa și la Cumpăna. Au cumpărat cu 20 de euro metru pătrat, iar acum se vinde cu 100-150 de euro metru
0: sigur,
1: pătrat.
0: Sigur.
1: Așa se întâmplă și în localitatea unde noi nu ne dorim să devină localitate dormitor. Și urmează
0: este acum.
1: Urmează,
0: dormitor.
1: Nu este, pentru că veți vedea dumneavoastră și noi le ținem piept celora care sunt nemulțumiți că s-au construit bretelele de descărcare de pe autostrada A4 pe teritoriul comunei. Da, nu e culmea. Se întâmplă și spun de ce ați făcut autostrada aici. De ce? Deci, Doamne, nici nu vă vine să credeți ce
0: adică
1: vă spun eu.
0: Adică cobor ca un mare șmecher când vii de la București direct acasă în curtea ta în loc să o colegi jumătate de județ și de ce mi-ai făcut-o la mie?
1: Da, dar îl deranjează pe cel care are casa pe prelungirea tractorului, pe cel care are casa pe tractorului, pe lucilor,
0: aproape.
1: Dar gândiți-vă dumneavoastră că pe acea stradă prelungirea tractorului, cealaltă parte este agricol. Proprietarii de teren au solicitat introducere în intravilan și este firesc să fie așa, și acea introducere în intravilan va fi permisă după realizarea proiectului de șosea de centură ca să ocolească intravilanul
0: deci
1: localității.
0: Nu vă liniștiți.
1: Nu liniștim, pentru că nevoile te împing de la spate. Acea șosea de centură
0: v-a spus autostrada în mijlocul
1: are 6,8 km. Ei, de lângă coborârea de la bretelele de pe autostradă, de acolo va continua această șosea de centură ce va ocoli comuna Cumpăna, intravilanul comunei Cumpăna, ca să poată să iasă la parcul industrial. Acela e proiectul care mă face să mă liniștesc.
0: Nu vreți să luați și cizmeaua de la noi, de la Constanțeni?
1: Doamne,
0: intrarea în Constanța se face pe la Cismea, pe acolo, Ovidiu Constanța, da? Unde poți să stai venele? A fost ieri doamna Arghirescu,
2: da?
0: Care e o femeie extraordinară, care e noul viceprimar.
1: Doamna viceprimar,
0: Constanța.
1: Da.
0: Și știe, deci face o oră de la Fițoasa ei vilă din Boreal sau de la Tomi Struț ca să intre în oraș, face o oră. Dacă o luați dumneavoastră, faceți o supra-traversare. Vreți?
1: Deci, Domnule Munteanu, haide să vorbim despre ce putem noi să facem la Cumpăna.
0: Păi faceți și aici, că ați făcut o căruță, ați băgat și autostrada.
1: După părerea altora, n-am făcut nimic.
0: Ați băgat și autostrada, ați rezolvat cu canalul, ați rezolvat cu el de rețele electrice.
1: N-avem trotuare la Cumpăna, haideți că avem și noi nerealizări. Însă acele proiecte despre care vă vorbesc eu sunt necesare tocmai pentru dezvoltarea aceea durabilă, pentru a nu mai avea disconfort cu mașini de tonaj peste 3,5 tone sau peste 7,5 tone, acelea trebuie să circule numai pe șoseaua aceasta de centură. Avem nevoie ca de aer, de parcul acela industrial, pentru care se va deschide axa, să vedem și să ne ajute bunul Dumnezeu să fim câștigători ai proiectului de realizare a infrastructurii.
0: Aveți parc industrial, va ajunge, lăsați și la
1: pentru acelea Constanța. Sunt mici, acelea sunt sectorul de mică prestări servicii și mică industrie.
0: Constanța nu are niciun parc industrial.
1: Trebuie să avem. Altfel nu avem cu ce susține.
0: Ați luat toate sălile
1: altfel
0: de sport.
1: Altfel nu avem cu ce susține.
0: Aveți 3 de sport. Vreau să vă faceți și bazin de la de not. Aveți și centru cultural, aveți și stadion. Gata, lăsați-i că de-astea nu Constanța.
2: Și apoi vă mirați că se mută toată lumea la Cumpăna.
0: Și că deveniți dormitor.
1: Noi avem, v-am spus, nu comuna și primăria nu are de vânzare teren, ci proprietarii de teren ai comunei Cumpăna. Sunt cei care deschid brațele și își vând terenurile care sunt surplus și cu banii pe care îi primesc își modernizează locuințele, casele, le dau copiilor. Așa a devenit comuna tânără. Tânără, se nasc între 120-150 de copii pe an. Mă întreba cineva, faceți cununii atât de multe? Da, există sâmbătă, duminică, unde noi avem câte 4-5 cununii pe zi.
0: Să fac copiii numai sâmbătă și duminică?
1: Nu, cununiile se oficiază.
0: Cununiile
1: se oficiază.
0: O întrebare, bine, dar acum 30 de ani câți copii se nășteau?
1: Cu siguranță mai puțin, pentru că eram normal, pentru că eram doar 5.000 de locuitori, vorbiți de acum 30 de ani, da? Acum suntem 17.800 cu domiciliu stabil în localitate, dar suntem peste 21.000 de locuitori care locuiesc 365 de zile pe an, 24 din 24 de ore, nu schimbă mutația. O subliniez de fiecare dată pentru că și aceea emit și e firesc să emită pretenții de civilizație.
0: Spuneți-i lui domnului Bolojan, prietenul.
1: Păi le tot spunem, dar vedeți dumneavoastră, dumnealor văd altfel politica aceasta. Vor de comasare a comunelor din zona metropolitană, zona limitrofă municipiilor, de unit cu municipiile. Dumnealor văd altfel politica. Noi o vedem de a menține.
0: Mă refeream că numărul de la poliția locală, aveți mulți indicatori și banii care vă vin de acolo sunt pe numărul de locuitori.
1: Așa este.
0: Și dumneavoastră, și Cârjaliu.
1: Și polițistul local este tot în funcție de număr.
0: Nu, dar omule, eu am aici, am 30.000, nu am 17.000 care au mutație.
1: Așa este.
0: Tu când te adresezi poliția locală, m-ar zice la 30.000 că sunt real în teren, nu la 17.000 cât au buletin.
2: Spunea luni domnul primar Cârjaliu că nu sunt norme pentru nou cod al urbanismului. Cum vă descurcați și cât de pregătesc primăriile?
1: Tocmai de aceea sunt necesare aceste
2: aplice
1: cursuri.
2: Aplice prevederile.
1: Cursuri de pregătire profesională ca și noi să avem posibilitatea să semnalăm care sunt lipsurile la acest cod de amenajare teritorială. Unul dintre aceste neajunsuri este acesta. Vom întreba mâine exact omul care a conceput noul cod urbanistic și nu numai aceasta, este vorba despre faptul că primăriile nu au posibilitatea financiară a angaja un arhitect șef căruia nu-i poți oferi un salariu pe care îl solicită acela. Și atunci trebuie ca la filiala județeană a Asociației Comunelor să angajăm unul, doi arhitect șef care să meargă și să avizeze documentele care trebuiesc să fie semnate și ștampilate de unitatea administrativ teritorială și nu să așteptăm la nivel de Consiliu Județean la arhitectul șef al județului să vină rândul și lucrărilor de la Cumpăna, dau exemplu, dar de ce să nu spunem de la localități mai mici, de la Vulturu, de la Dumbrăveni, de la
0: Arța.
1: Deci aceea este un sat, da? Este un sat, dar trebuie unitatea administrativ-teritorială, Lumina, Ovidiu, că în zona aceasta sunt localitățile despre care dumneavoastră faceți precizarea. E nevoie, încă o dată, de clarificări și chiar dacă legea, codul a fost aprobat, el poate să suporte modificări care sunt pertinente, că altfel nu pot funcționa.
0: Eu de 36 de ani am văzut că toate modificările au fost împotriva oamenilor. Clar, toate, absolut, toate să sprijine, nu știu, pe niște marțieni, în niciun caz oameni. Vă dau un milion de exemple. Spuneți-mi, domnul primar Chițac, fie numele lui lăudat, e foarte fericit că le-a zis, nu vă mai fac nicio parcare. Nu că ar fi vrut să facă vă o parcare, nu că și-ar fi trecut prin cap să facă vă o parcare, nu vă fac nicio parcare, pentru că de pe...
2: Din noiembrie va funcționa transportul metropolitan.
0: Și gata. Și cei care ne invadează și care ne ocupă Constanța cu mașinile lor matriculate în Cumpăna, scrupele, Cumpăna, da? Ori să stea cu mașinile acolo. Și gata. Și a rezolvat problema parcării în Constanța.
1: Deci, să vedem, fiind funcțional transportul metropolitan, vorbim de transportul cu City Bus, da. Transport pe care unii îl contestă, alții îl așteaptă ca pe aer, este o problemă pe care și noi, în Consiliul Local al Comunei Cumpăna am dezbătut.
0: Cum și pentru ce să-l contești? Că e un serviciu nou, dorit și am inventat apa caldă.
1: Pentru
0: cu stimă și respect.
1: Asociația de dezvoltare intercomunitară a transportului metropolitan solicită emiterea unor facturi deloc mici pentru administrația publică locală unde funcționează City Bus-ul în funcție de numărul de kilometri pe care îl parcurge mijlocul de transport în localitatea respectivă. Da, e normal să fie solicitat, dar atâta vreme cât călătorul, eu sunt călător, îmi plătesc biletul, da, care e 7 lei pe cursă, 7 lei dus, 7 lei întors, sau 140 de lei abonamentul pe o lună, abonament ce îți permite să circuli în toate cele patru localități care intră în acest proiect în primă fază, Năvodari, Ovidiu, Valul Traian și Cumpăna, deci acest abonament de 140 de lei îți permite să circuli în localitățile acestea, dar dumnealor cer și administrației publice locale să plătească contravaloarea, dacă vreți dumneavoastră, a lipsei de călători să circule mijloacele de transport full. Păi full este la ora de vârf a circulației dimineața, de la ora 7 până, exact, până la ora 8 dimineața, dar mai avem în orarul de la 11 până la 12 când pleacă copiii la școală, că pleacă și la orele acelea învață și după amiază, și bineînțeles că de la 16 după amiaza până la ora 20 se întorc acasă, când acolo sunt supraaglomerate. Ori City Bus-ul a solicitat, făcând calculul la numărul, la minutele în care, de așteptare, pentru că eu nu pot să pun, vine un City Bus la 30 de minute diferență. Păi dimineața, mie cel mai mult poate să vină între 7 și 10 minute, pentru că în stațiile stabilite doar pe traseul direct, CFR, gara CFR de la Constanța, până la campusul școlar, dar în linie dreaptă, șoseaua Constanței și abia apoi păteiului să ajungă la campusul școlar, și asta înseamnă 12,4 km, înseamnă că mie la orele de vârf trebuie să-mi vină, zicem, la 10 minute.
2: Nici la noi nu vin, doamnă, așa, aici în oraș.
1: Ei, dar eu vreau să vă spun că locuitorii Comunei Cumpăna de-a lungul anilor, așa ne-am străduit să formăm traseele acestea, nu vor înțelege. După amiază, de la orele care nu sunt de vârf, să stabilim din 20 în 20 de minute, din 30.
0: Mai rare fiați.
1: Exact, mai rare, ca să nu trebuiască să plătim în jur facturi. Păi când îți spune că trebuie să plătești 210.000 de lei pe lună, înseamnă 2 miliarde vechi. Păi cum să plătesc eu dacă
0: faceți călătorul? Faceți referendum, este așa de simplu. Vreți ca fiecare cetățean să plătească câte 500 de lei pe lună, o să aveți din 5 în 5 minute câte un autobuz. Vă vedea că nu.
1: vedeți dumneavoastră, exact, vom vedea că nu. Și atunci, care e eficiența City Bus-ului? Am făcut întrebările acestea, le-am pus populației, că n-am făcut un referendum și am spus, trebuie să respectăm același traseu pe care îl are comuna. Astăzi comuna are 36 de stații mergând pe un traseu în interiorul localității. City Bus-ul a spus că...
0: Haide că nici nu vă încape pe ulițele alea.
1: Ba da, tocmai asta au invocat, că nu încap pe ulițe.
0: Păi,
1: nu e adevărat. Am mers împreună cu directorul de la City Bus, cu reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și i-am arătat că încap autobuzele de lungime 12 metri și
0: nu
1: că vreau
0: ca să intre cu
1: autobuzele. Și dumnealor nu vreau să intre. Nu. Dar să vedeți dumneavoastră că eu mi-am asumat răspunderea ca acel carosabil pe care îl avem noi pe aceste străzi unde e deviat traseul să fie eliberat de autoturismele care parcate. Sunt parcate ca să poată să fie circulabil. Că așa am spus eu că este eficient. Unii dintre locuitori au spus nu. De ce mă plim dumneata pe mine în toată comuna să fac de la Cumpăna până la Constanța 40 de minute când eu fac 25 de minute în linie dreaptă? Am gândit și facem experiment.
0: Și le veți lua un elicopter.
1: Da, păi mai trebuie. Nu, încercăm să vedem ce înseamnă City Bus cu linie dreaptă, încercăm să vedem ce înseamnă City Bus-ul, dar numai mergând, făcând, atunci te lovești de greutăți. Însă, care-i problema? Actualul transportator care a câștigat o licitație e organizată de Consiliul Județean Constanța,
0: Gilil,
1: pentru Cumpăna, e metropolitan,
0: spune corect,
1: în momentul în care un mijloc de transport a City Bus-ului merge pe traseul din comuna Cumpăna, acționăm în instanță atât Consiliul Județean cât și Consiliul Local al Comunei, al Unității Administrative Teritoriale,
0: și
1: unde se
0: Bolojan,
1: mișcă.
0: Și pe doamna Ursula.
1: Deci,
0: fie treaba completă.
1: Eu vreau să vă spun că zbaterea este mare, însă, având în vedere că transportul metropolitan există în multe județe ale României, aceasta, că tot vorbiți de Ursula, este normă europeană să existe acest transport metropolitan. Și noi, Constanța, trebuie să-l avem.
0: Prima, ce
2: doamnă, cât au biletul cei de la metropolitan?
0: Nu, îmi cer scuze. Cât,
1: tot 7 lei.
0: Dar ce spune contractul? I-a dat, l-ați împroprietărit pe domnul Gelil cu stradă?
1: Nu.
0: Păi atunci cum? Strada e a tuturor.
2: Au
0: cum
2: concurență,
0: adică?
2: Și nu le convine.
0: Dar nu mă interesează pe mine și pe bulevardul ăsta. Circulă și boldul, și troleibuzul, și autobuzul. Strada e a tuturor. N-are
1: deci, domnule Munteanu.
0: Dacă își făcea el stradă, domnul Gelil, stradă proprie, privată, dar
2: și
0: nimic,
2: la
0: City Bus sau
2: abonamentul chiar funcționează. Adică dacă ai abonament, te ia, nu te lasă pe jos.
0: Da,
1: abonamentul de la metropolitan e 150 de lei. Biletul este 7 lei în acest moment. Nenorocirea comunei Cumpăna, ca și așezare geografică, este aceea că pe traseul nostru nu există alt transportator să fi câștigat o licitație mai departe. Cum de la Gigea poate să vină mașina de la Tuzla, de la 23 august, și vin și preiau și pe locuitorii din Gigea. Nu trebuie să se urce doar într-un singur mașini ale unui singur transportator. Ori noi Cumpăna nu avem de unde să vină. Din canal Dunăre-Marea Neagră? Nu. Noi suntem obligați să avem, eu cel puțin născută, crescută la Cumpăna, mi-au trebuit, cred că 10 ani, ca să putem să extindem traseul în interiorul localității, ca oamenii să nu vină 3 km pe jos, ca să se urce în City Bus la nivelul șoselei Constanței, sau copiii, sau persoanele vârstnice. Deci eu nu renunț nicicum la traseul existent în interiorul comunei.
2: Foarte bine.
0: Și este excelent. Mie îmi pare bine că mi-au trebuit 36 de ani să readucem apa caldă în Constanța. Pentru că era Rata, nene. Era Rata care mergea bine, mersi. Aveau două stații foarte mari. Una care a fost pelicănită în Tomistrei, de Babinciu și așa mai departe. A, și
2: autogară.
0: Încă una, da, autogară și încă la intrare la gară. Și aia a fost pelicănită. Deci după 36 de ani, ne gândim că avem nevoie de învățământ ăsta de specialitate, profesional, pe care l-am distrus acum 36 de ani și avem nevoie de Rată. Mare know-how, mare open mind.
2: Bun, dar
0: mare...
2: aceeași situație e și la Năvodar, pentru că și au transport tot așa asigurat și de Consiliul Județean prin traseile acelea, au și transportul lor intern, deci acolo s-ar putea să existe probleme. Nu știu la Valul dacă există transport intern. Adică să conteste cineva. Ba da, tot metropolitanul e.
1: Nu știu.
2: Asta e.
0: Și că s-au certat Mitroi cu Gelil. Cred că
2: păi Gelil e prieten cu domnul primar Chițac.
0: Păi da, tocmai de asta știu. Stă tot timpul mumu și mumu.
2: Și când Gelil vezi cu... definitiva? Chiar era o întrebare traseele.
1: Deci,
2: până mai e timp până în noiembrie, dar
1: mai este foarte puțin timp. Mai e foarte puțin timp. Eu sper ca până la sfârșitul lunii septembrie să avem o întâlnire cu reprezentanții Citybus și Adi Transport Metropolitan, unde să putem bate în cuie care este, repet, formula care să nu, pe mine nu mă sperie traseul, ci mă sperie banii pe care cumpăna nu-i are administrația publică locală ca să-i plătească către ADI Transport Metropolitan. Nu avem de ce să plătim pentru că îi plătește călătorul. Nu e același lucru ca la ADI Dobrogea, managementul centralizat al deșeurilor, unde Iridexul încasează de la primărie, nu Iridexul, ADI Dobrogea, deșeurile, încasează de la primărie contravaloarea tuturor deșeurilor ridicate pe teritoriul comunei. Și aceasta e o problemă pe care noi o vom avea de adus ca luptă, ca să nu devenim casierii celora care, operatorilor de gestionare a deșeurilor.
0: Cum e în Constanța.
1: Exact.
0: Cum e în Constanța. Da. Ce treabă am eu cu primăria când e un contract privat, e o firmă privată care se
1: exact,
0: chemă Polaris.
1: Exact, exact.
0: Și n-ai decât să-și poți crede. De ce să mai pun eu o cocoașă primăria? N-am destule. Ia-ți că e contractul privat, ca cum e apa, cum e lumina, cum sunt
1: exact
0: gazele.
1: Exact așa cerem. Cum toate serviciile vin și își încasează prin instituția pe care o reprezint.
0: Am înțeles. Cu ce ne mai umiliți?
1: Nu vă umilesc cu nimic. Vreau doar să vă spun...
0: Mai faceți o stradă. Ne-ați umilit deja și vreți
1: nu,
0: să faceți
1: vreau
0: și
1: să vă spun doar atâta,
0: o...
1: că deși 19 este zi și de curs profesional, vom reuși să le împăcăm pe amândouă. Colegii mei din funcționari publici ai primăriei sunt la curs și vor fi și mâine. Chiar dacă eu mâine la ora 12, noi avem mâine la 11, de fapt, deschiderea ediției a doua a Festivalului Șuberecului la Cumpăna, care este organizată în parteneriat cu Uniunea Democrată Turcă din România.
0: Deci nu e Gelil.
1: Nu, e Uniunea Democrată Turcă.
2: Sunt
1: este domnul Osman, Fedbi. Domnul Osman Fedbi este președintele, dar avem invitate, gospodine...
0: Chiobete nu fac. Chiobeteu e tătăresc.
1: Și ce dacă e tătăresc, dar se vinde și chiobete la Festivalul Șuberecului de la Cumpăna, pentru că sunt tot produse tradiționale musulmane. Și credeți-mă, eu nu fac diferență, nici nu știu să-i deosebesc pe turci de tătari, pentru faptul că noi am trăit și trăim împreună ca frații acolo.
0: Diferență.
1: O fi o mare diferență, dar mie îmi plac să-i spun frații noștri musulmani. Și le respectăm și religia. Noi nu spunem moldoveni, olteni, transilvaneni și nu știu mai ce bănățeni.
0: Știi ceva,
1: eu
0: am fost
1: noi spunem români.
0: Eu am fost singur la părinți. Mai m-am mințit fratele meu cu iașar și cu tocani.
1: Haideți.
0: Am
1: că
0: copilărit.
1: Degustați cu bucurie toate produsele pe care la târguri și ați avut și reprezentanți și soția dumneavoastră iubește produsele pregătite de musulmani.
0: Eu am iubit un musulman fără să știu eu. Da, deci, asta e treaba ei proprie și
1: eu
0: personal.
1: Vroiam să vă spun.
0: Am avut și eu prietene tătoraci și turcoace și tătoraci și în liceu. Dar nu primar.
1: Stați puțin să termin puțin ideea aceasta.
0: Mai
1: și
0: nu
1: o
0: să mai termina niciodată și nu ajungem la trădare.
1: Ascultați-mă, invităm prietenii noștri constanțeni și din localitățile limitrofe să vină cu drag mâine și poimâine la Cumpăna, nu doar cu ora 16 când se deschide programul artistic, ci începând de la ora 11 când gospodinele și nu doar cele de la Cumpăna, ci vor fi 10 corturi unde vor fi pregătite produsele cele mai iubite, șuberecul. Să nu se mai stea la coadă câte 3 ore ca să poată să cumpere două bucăți de șuberec. Îi invităm de asemenea să cumpere produse tradiționale pe care le vom expune în centrul civic al comunei Cumpăna. Am vrut să anunț că există și loc de joacă pentru copii și că îi invităm cu drag pentru că administrația publică locală Cumpăna, nemai având putere financiară, noi nu mai putem realiza rodul pământului zilele recoltei și atunci transformăm aceste mici sărbători pe care le facem cu susținerea sponsorilor, dar și a partenerilor, în cazul nostru Uniunea Turcă, apoi mai este un lucru. Cei mai buni artiști sunt copiii noștri și copiii celor care au răspuns invitației noastre. Și avem program de 3 ore pe care îl vor susține copiii noștri. Dar tot mâine la prânz vrem să premiem, că toți vorbeați dumneavoastră de sălile de sport, de complexul sportiv.
0: N-au fost bani
1: irosiți degeaba în cele 3 săli de sport, în complexul sportiv centenar, acolo unde e complexul Victoria Cumpăna. Copiii noștri sunt cei mai buni ambasadori. Avem de premiat mâine copiii de la secțiile de lupte, avem și campioni internaționali, dar și de la gimnastică ritmică.
0: Ei sunt constanțeni.
1: Ei sunt cumpăneni.
0: Nu, sunt din Constanța și nu au unde să antreneze.
1: Nu e adevărat. Veți veni și le veți vedea domiciliile, veți vedea părinții. Toți sunt cumpăneni pregătiți de profesor care îi cumpăneancă. Trăiește la Cumpăna profesoara Elena Vlad. Doar profesorul de lupte, domnul Vasile, nu este cumpănean. Dar Vicol Vasile. Însă, trebuie să spun că fetele noastre au venit din județul Alba, de la Blaj, au venit acum 3 zile câștigătoare a 17 medalii la un concurs internațional de gimnastică ritmică. Mă aflam în Republica Moldova la întâlnirea cu președinta Maia Sandu, când, și cu administrația publică locală și Comitetul European al Regiunilor, când un coleg primar a venit, mi-a strâns mâna și m-a îmbrățișat și a spus: Doamnă, n-am văzut niciodată într-o comună a noastră, și este vorba de primarul comunei Ciugud din județul Alba, într-o comună a noastră să avem așa dezvoltat și organizat un club sportiv care să fie să se bată cu state europene care au posibilități financiare.
0: Că păi stai, ați rezolvat din România.
1: M-am bucurat enorm pentru fetițele de la gimnastică ritmică și vreau să felicit fetițele gimnastele, pe doamna profesor Elena Vlad, dar mai ales pe părinți, care nu i-a lăsat niciodată pe copii. Deci eu nu mi-au cerut sprijinul să-i duc eu primărie, că știa că nu avem bani. S-au organizat părinții și au mers împreună acolo. Credeți-ne, acesta este munca pe care o face o comunitate. O comunitate, nu primarul.
0: E bine, iar ați venit să ne umiliți. Ce spunem eu? La noi în Constanța a fost mare festival al voleului planetar într-o sală de sport care este cu stabilitatea pierdută. Și știi că stă sala de sport
2: pe
0: Constanța.
2: Închis-o și pe aia, Horia, temporal.
0: Păi nu, dar doar și ieri, alaltă, era Franța, a jucat.
2: Doamna, ați avut dreptate, oamenii sunt nemulțumiți legat de City Bus. Nu vor să plătească 8 lei pe bilet.
1: Eu
2: da?
1: Știți.
2: Da, a spus că în Constanța de cei 3 lei, e 3,50 lei, fie vorba între noi, și la Cumpăna va fi 8 lei.
0: Între localități, nu știu. Cursa mai mare, da.
2: Se consideră, da.
1: Dar i-ați întrebat cât plătesc acum biletul?
0: Păi 7 lei.
2: Păi da, să nu însemna mai mult 8 lei.
0: Doamna primar, dumneavoastră sunteți obligată și moral și de lege și mai departe să îi faci, să-i creezi omului alternativă.
2: Corect, vrea să o acceseze
0: și
2: bine, nu?
0: Vrei să te urci nea bine mersi, nu vrei să te urci, nu. Țineți un an, doi ani, după care o închideți. Putem să vorbim și noi de ceea ce nu vreți dumneavoastră?
1: Dar nu că nu vreau eu. Dumneavoastră mă întrebați și eu vă răspund că nu știu ce vreți să vorbiți.
0: Mi-a spus de la început. Mi-a spus, nu spune că a fost Felix Troie la ședința cu o femeie.
2: Păi n-a fost.
1: A, Doamne.
2: N-a fost.
0: N-a fost?
2: Nu.
1: Deci.
0: Păi atunci ce mi-a spus să nu spun de Felix
1: Troie? Mie îmi place să vorbim realitatea. Poate v-a informat altcineva.
0: Lavinia.
1: Deci,
0: acum dimineața mi-a spus că a fost, acum spune că n-a fost, dar și e femeie.
2: Nu a fost.
0: Păi de ce mi-ai spus de dimineață că a fost?
2: Nu v-am spus eu așa ceva.
0: Ema, înseamnă că mi-ai spus.
2: Nu v-am spus.
0: Bun, haide, lăsăm
2: la pe scaunul lui s-a așezat Eduard Marti.
0: Da?
2: L-a umplut așa.
1: Organizația Femeilor Social-Democrate Constanța aștepta de mult timp să realizeze această conferință județeană.
0: De alegeri.
1: Așa cum face, de alegeri. Așa cum se face, este o structură internă. Organizația de femei, de tineret și de seniori. Statutul așa prevede. Organizația a considerat că trebuie să invite președintele Partidului Social-Democrat la nivelul județului, președintele organizației municipiului, care este organizația cea mai mare, dar și președinții celorlalte structuri interne, respectiv tineretul și seniorii.
0: Deci
1: aceștia au fost bărbații.
0: Deci v-ați înțeles cu Georgescu. Deja acum curge lapte și miere. Sunteți
1: deci,
0: prieteni.
1: Deci formula curge lapte și miere trebuie să fie tradusă într-o unitate de acțiune în baza principiilor social-democrate. Știți care sunt acelea?
0: Principiul?
1: Ale respectului, ale unității, dar mai ales ale demnității oamenilor. Mie îmi place să rămân om. Deci, ca atare, acolo veți vedea că mi-am depus, ca și toată lumea care are la nivelul Partidului Social-Democrat din România, pe fiecare județ în parte, o moțiune de candidatură împreună cu 27 de colege, ca așa prevede statutul, care să fie conducerea organizației județene a femeilor social-democrate.
0: Deci, e atât. Adevărat până la urmă ce ne spunea nouă, cine ne spunea?
2: Nu.
0: Ne spunea că, de fapt, domnul Georgescu a rămas singur el cu moțiunea lui pentru județ și doamna Grijă a rămas cu femeile și cu asociații.
2: Iar domnul Georgescu a spus ieri la conferința de alegeri că s-au împăcat la București și nu la Constanța, cu ajutorul doamnelor de la nivel național care au mediat, nu? Am
0: deci
2: înțeles...
0: nu s-au intersectat. Doamna și-a văzut de unde o doare foarte mult partea de organizație, care are 40 de ani, 30 de ani la organizația de femei, normal.
1: Nu, doar 24.
0: Da, e mulți înainte. Și Georgescu n-ar decât să-și facă o construcție nouă cu sprijinul doamnei Cârjaliu.
1: Deci
0: n-a
1: pentru
0: fost
1: a lămuri lucrurile.
0: Cu doamna
1: pentru
0: Cârjaliu.
1: A lămuri lucrurile așa cum trebuie și cum eu chiar în sesiune a conferinței am și precizat următorul aspect. În Comitetul Politic Județean pe care l-a avut Partidul Social Democrat s-a propus reluarea procedurii de depunere a moțiunii pentru candidatura la funcția de președinte, nemai fiind doar domnul Georgescu singurul candidat. Membrii comitetului nu au aprobat și nu s-a mai putut depune o altă moțiune a unui alt coleg candidat pentru funcția de președinte a Partidului Social Democrat.
0: Deci nu au depus moțiunea
1: Nu. Moțiunea cealaltă, moțiune din care și eu făceam parte alături de colegii mei.
0: Nu s-a mai depus. N-a produs efect.
1: Ca atare, eu nu am făcut altceva decât să-mi urmez calea de a candida pentru organizația județeană a femeilor social-democrate, pentru care am și activat timp de 24 de ani împreună colegele.
0: Și
1: simt așa pentru întreaga activitate a organizației Partidului Social-Democrat, nu doar pentru organizația de femei, însă cerând un respect corect. Deci eu nu puteam să mă duc să candidez în funcția de oricare funcție în moțiunea domnului Georgescu, pentru că eu am rămas în picioare, în moțiunea celorlalți colegi cu care pornisem la drum. Ca atare, organizația de femei ca structură internă mi-a permis să-mi depun candidatura pentru funcția de președinte.
0: Deci nu i-a strădat pe Horia Constantinescu?
1: Nici vorbă și nici nu vreau. Nici nu vreau să aud despre această trădare. Ba mai mult decât atât, am convingerea că acești colegi pe care dumneavoastră le-ați enumerat numele vor avea înțelepciunea să vină în cadrul partidului, că e de mult de muncă. Anul 2028...
0: Și să se înscrie la organizația de femei.
1: Nu, să se înscrie în Partidul Social Democrat și să lupte bărbătește, pentru că acest partid nu poate fi condus nici cu pumnul în gură, nici decât cu muncă. Cu muncă și cu solidaritate și cu respect. Încă o dată vă spun lucrul acesta. Apropo de ce spune doamna Lavinia, Bucureștiul.
0: Ce spune doamna Lavinia?
2: Că s-au împăcat la București, așa a spus deci, Georgescu public.
1: Mariana Gâjou, ca președinta organizației încă nedesființată la momentul în care municipiul și-au făcut alegeri, da, au avut alegeri separat, au depus un dosar incomplet, dosar pe care eu l-am contestat, dosar pe care dumnealor, apropo de intervenția Bucureștiului, a permis Bucureștiul completarea dosarului, astfel, cu toate piesele necesare la o activitate de alegeri, astfel a fost acceptată susținerea alegerilor la organizația de femei municipiu. În acest moment, în tot ceea ce înseamnă activitate, când tu faci o moțiune în care cuprinzi toate unitățile reprezentative, unități teritoriale, nu poți să nu treci, să treci cu vederea peste organizația municipiului. Astfel, propunerea venind În același timp, de la București, am acceptat includerea în moțiune a doamnei președinte aleasă de municipiu, doamna Dobrescu. Roxana Dobrescu. Dar nu este singura, fiind cea mai numeroasă organizație la nivelul județului, dumnealor au în total 5 doamne cuprinse în această echipă. În această echipă.
0: De conducere, nu?
1: De conducere. E clar, dar, repet, nu e de ajuns să-ți vezi chipul și numele înscris pe o moțiune, ci trebuie sufletul și mintea să ți-o pui cu pricepere în muncă.
0: Păi și dacă nu ai minte, ce
1: faci? Ei, nu are. Dar noi putem să ne corectăm această conduită și să avem respect. Pentru mine am spus-o și ieri deschis, o spun și astăzi, în munca trebuie să fie făcută în unitate.
0: Mă referiți la domnul președinte Georgescu.
1: Mă refer la organizația de femei, că despre ea vorbesc. Nu putem să vorbim de organizația municipiului și organizația județeană a femeilor social-democrate.
0: Au vrut să facă stat în stat.
1: Au vrut să facă stat în stat, cu ceea ce eu nu sunt de acord, nu de acum, că au mai vrut și alții înainte, ci trebuie să fim unitate.

0: organizație și plec.
1: Deci e posibil.
2: Că nu mai candidează deci din partea PSD.
1: Ar fi o mare pierdere.
0: Nu, și ea cu toată organizația.
1: Ar fi o mare pierdere pentru organizația Partidului Social Democrat Constanța. O mare pierdere pentru fiecare dintre noi care vrea și gândește că trebuie să plece. Atenție! Aici trebuie să intervină calitatea de lider al Partidului Social Democrat Constanța, care trebuie să domnul țină Stroie. Oamenii aproape.
0: Domnul Stroie.
1: Nu, este Georgescu Daniel. Nu uitați Stroie. Că pe 11 septembrie au fost alegeri unde domnul Georgescu Daniel a fost ales.
0: Acum două zile.
1: Acum nu două zile.
2: Acum o săptămână.
1: Acum da. O săptămână, vorba săptămână. Doamnei Slavinia. Vineri, da. Deci ca atare, ca, o săptămână în cap.
2: Da,
1: deci ca atare trebuie să avem grijă nu să plece colegii de lângă noi. Și asta depinde de noi, de noi, de fiecare. Eu nu vreau să considere nicio colegă că eu am trădat-o, că eu am rămas președinte la organizația de femei, pentru că eu mi-am luat în echipă inclusiv pe doamnele care, nu în totalitate, credeți-mă, au fost de acord cu Mariana Gâjou. Dar eu am spus așa, compromisul acesta e, doamnă, eu merg umăr lângă umăr cu femeile reprezentative ale județului Constanța și lângă noi, lângă noi, atragem altele și altele. Consiliul Politic Județean al Femeilor Social-Democrate este constituit din 85 de doamne. În afara acestor 27 de doamne, avem 85 de colege care vin și fac parte din conducerea celor 4878 de femei social-democrate de la nivelul județului Constanța.
0: Așa multe femei sunt în Constanța?
1: Așa multe femei sunt social-democrate.
0: Aoleu.
1: Am vrut să lămurim aceste aspecte pentru că acei colegi ai mei, domnul Brăiloiu, domnul Cârjaliu, domnul Făgădău, domnul Lungoci și sunt oameni pe care eu îi respect și vrem, și lângă dumnealor sunt mulți alți colegi președinți de organizații, colegi primari care nu vor să aibă în vremurile acestea tulburi, bătăi de cap că sunt... nu sunt de acord în totalitate cu propunerile conducerii Partidului Social Democrat Constanța, dar am zis că ne vom întâlni, le vom dezbate și pornim curat la drum. Altfel, în 2028, nu știu ce va rămâne din Partidul Social Democrat dacă mergem fiecare pe drum ocolit și nu pe un drum curat.
0: Deci,
1: drept.
0: Nucleul de dizidență în PSD există.
1: Noi încă o dată spunem, din moment ce am pierdut pentru că n-am depus moțiunea la vremea respectivă, neștiind că nu se reia procedura de depunere.
0: Ați fost lucrat.
1: Deci, nu spun nimic.
0: Am spus
1: am pierdut, da?
2: Apucat
1: din acel moment, noi nu mai avem ce comenta. Știți cum se spune? Ai pierdut pe mâna ta. Nu,
2: domnul
1: dar trebuie.
2: Domnul Cârjaliu a depus și și-a retras candidatura. Dânsul chiar a depus.
1: La fel a făcut și domnul Brăiloiu, la fel, da. Gândindu-se
0: păi
1: că după aceea...
0: Trădat, de fapt,
1: nu, așa. N-au trădat.
0: Păi
1: nu au trădat. Au crezut că se vor lua procedurile de depunere a documentelor și că vor avea posibilitatea să le depună atunci, în momentul când dă voie Bucureștiul. Așa s-a întâmplat.
0: S-au înțeles. Adică au depus.
1: Deci eu n-am avut cu cine să mă înțeleg, n-aveam ce să înțeleg. Nu, dar nici dumnealor.
0: Eu când și-a depus candidatura, a primit un telefon sau niște bunuri necuvenite, fi-a dus un pește ceva și și-a luat înapoi.
1: Domnule Munteanu, sunt lucruri prea serioase ca să le luăm în glumă și în toate cele. Credeți-ne,
0: nu,
1: vreau să vă spun că e o mare pierdere dacă dumnealui ia această hotărâre. Eu n-am apucat să vorbesc cu dumnealui, eu n-am discutat despre această poziție, însă știți foarte bine că nu este singura dată când dumnealui a semnalat și la nivel național, la București, care sunt devieri de comportament la nivelul Constanței. Are cine să le analizeze, dar eu știu că trebuie să milităm să nu plece oamenii din lângă noi.
2: Urmează și alegerile la Liga Leșilor locale, nu?
1: Urmează, trebuie să
2: cineva fie. Cineva
1: candida? Lui, nu știu deocamdată.
2: Dintre primari?
0: Deocamdată, Cârjeliu, nu?
2: Bănuiesc că primar,
1: nu? Dumnealui, numai primar, aleșii locali, da. La aleșii locali, în Liga Aleșilor Locali, primar trebuie să fie. Urmează să ne întâlnim și noi colegii primari, dar
2: asta
1: pentru mine,
2: BPJ astăzi.
1: Pentru mine baza înseamnă, repet, să putem să fim corecți, să ne respectăm și nu să ne dușmănim, să ne facem rău unui altuia.
0: Suntem homo sapiensul.
2: Vă întreabă cineva dacă PSD-ul va vota pe premierul desemnat.
1: Nu am de unde să știu. Aseară am auzit despre, încă eram în, la conferința județeană, când am auzit...

0: desemnarea. Urmează ca partidul să hotărască la nivel național. Ei, parlamentarii, vor fi chemați și vor fi... Da.
1: Deci eu am spus că nu, asta este clar, că nu va ajunge. Deci până la urmă, știi ceva, eu mi-aduc aminte că acum 10 ani, 20 de ani, s-a spus că va dispărea PSD-ul pentru că din PSD a plecat Mitroi, Mitrana și Cunea Cristea. E, și PSD-ul nu s-a... Sunt oameni de valoare, sunt primari de valoare.
0: Asta vroiam să vă spun eu, sunt oameni cu experiență și oameni iubiți în județ, în localitățile dumnealor, în primul rând.
1: Și a fost o pierdere pentru
0: PSD. Da, cum să nu? Cum să nu? O pierdere, normal.
1: Da. Da, mergem înainte. Ce vă fac nepoțelele?
0: Mulțumesc bunului Dumnezeu. Cresc. Fiecare,
1: acum,
0: fiecare pe drumul său, acum de la anul, de la anul o să am zero. Două nepoate la școală.
1: Școala 0 și grădiniță, nu?
0: Da, deci Eva Maria e clasa a doua și Smaranda este la grădiniță, grupa mare. Este, dacă vreți, încă o dată, îmi place să spun, de fiecare dată, sunt alifia sufletului meu, indiferent câte jigniri, câte lucruri urâte mi s-ar aduce, ele, zâmbetul lor și mângâierea lor face să dispară, ca pentru fiecare bunic.
1: Ce lucruri urâte, hai să ne înțelegem. O repet și îmi place, am povestit și la masă și mai departe, că n-au avut ce să spună de dumneavoastră, că n-au avut ce să-i spui, că a avut 3 săli de sport, e groaznic, că le-a făcut centru, că le-a făcut de aia. Da, dar are coc. Și săraca femeie și-a tăiat cocul, mă uit.
0: Vârsta m-a determinat să înțeleg că și alt lucru poate să întinerească.
1: Da, okay,
0: rugămintea mea este să vă rog un următorul lucru. Vreau să discut despre proiectele din Cumpăna.
1: S-a terminat emisiunea.
0: Vreau iară, să vorbim de Cumpăna.
1: Iară vreți să ne umiliți și să uite, dăm dedicația. Iară ne umiliți că faceți acolo și noi în Constanța nu suntem în stare să facem o parcare.
0: Avem multe și noi de făcut.
1: Da, aveți. La două străzi și o stradă cât aveți dumneavoastră.
0: O să plecăm acum în delegație la Ministerul Transporturilor, la CNAIR, care este proprietarul drumului DN39E. Avem 6 ani de când avem proiectul depus de extinderea carosabilului. O să le cerem și nu o să plecăm de acolo până când nu finanțează executarea acestei investiții pe teritoriul comunei Cumpăna.
1: Și școala pus sala polivalentă de la Constanța.
0: Ei, o luăm pe aceea. Are cine să o facă?
1: Stadion.
0: Are cine?
1: Păi cine o face?
2: O face Compania Națională de Investiții.
1: Da, dar păi suie și pe aia. Bine, cu coautor primăria Constanța.
2: Să le spuneți și de alternativa, te Kirghiul, dacă tot
1: da, dacă tot de 7 ani.
0: Este o lucrare atât de necesară încât nici nu vă imaginați dumneavoastră că acea extindere va permite și pentru noi în Cumpăna parcările pe șoseaua principală și pentru noi sunt probleme în ceea ce privesc aceste spații atât de necesare.
1: Dar luați 2-3 parcuri pe care le-a început primăria de acum 5 ani și acum s-a apucat să facă niște exproprieri undeva pe la Ovidiu, că pastea le-a rezolvat, adică n-a rezolvat nimica. V-am pupat. Să rămână mii de mulțumiri.
0: Și noi vă mulțumim și vă invităm la Festivalul Șuberecului.
1: Da, nu uitați și la Chiobeteca, au și Chiobeteca, ăla e mai pricopsit, ăla e mai scump, să știți. Da? Dar e mai bun, care are mai multe foietaje. Andri Popa, dedicație din partea domnului primar și din partea Lavinie și din partea mea. Și hai, un weekend fericit și nu uitați de Chiobeteca și de băut. Ce dau acolo? Turcii n-au de băut, nu dau de băut.
0: Da, niciodată. Oamenii își cumpără singurei.
1: Da, le lasă să bea, că musulmani ăștia beau numai ceai și suc, atât
0: fiecare
1: beau.
0: Ce dorește o să
1: și
0: punem, da.
1: Ai
0: da.
1: Și lapte atunci, na, da, bei lapte.
0: Pentru că avem grătare pentru ceilalți locuitori care nu vor să mănânce șuberec sau chiobete, da. Bineînțeles că vor avea și de cumpărat bere, vor avea și produsele.
1: Și mici și carne pe grătar și cărnați și bucurați-vă de viață și fiți fericiți.
0: E o bucurie de viață, să știți dumneavoastră că se întâmplă nenorociri, știți cum e vorba, nu aduce anul, ce aduce ceasul. Să ne bucurăm, oameni buni, să fim sănătoși, să avem pace.
1: Mai avem încă un ceas de chiobete. Hai, fiți fericiți și bucurați-vă de viață.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va face în scurt timp declarații la Parlament. Prețul unui litru de motorină standard atinge un nou maxim istoric de 10,86 lei, în timp ce prețul benzinei se menține foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei. Vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, temperatura maximă prognozată 32 de grade, acum la București sunt 27 de grade. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va susține în scurt timp la Palatul Parlamentului declarații de presă alături de liderii PNL, USR și UDMR. În această dimineață el a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanțoș Barna, liderii partidelor care îl susțin în demersul pentru instalarea guvernului. Ne-am apucat de lucru, vom comunica transparent la fiecare pas. În cadrul acestei proceduri, arată Siegfried Mureșan în postarea de pe pagina sa de socializare. Anterior, președintele Nicu Șordan a anunțat că mâine va semna decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, urmând ca acesta să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Din momentul publicării încep să curgă cele 10 zile în care Siegfried Mureșan va trebui să schițeze noul cabinet și programul de guvernare cu care va merge în Parlament. Distribuția mandatelor de parlamentar în legislativul de la București indică în prezent o lipsă de majoritate pentru un eventual guvern condus de liberalul Siegfried Mureșan. Care sunt calculele politice ale momentului, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități analistul politic Vladimir Ionaș.
3: Această desemnare a reprezentat o surpriză nu numai pentru public, ci și pentru domnul Mureșan și pentru coaliția care l-a susținut. Pare imposibil ca în perioada imediat următoare să se realizeze o majoritate care să susțină acest guvern. AUR nu are, din perspectiva strategiei politice, niciun interes să acorde vreun vot, pentru că va fi foarte greu să-l argumenteze propriului electorat, iar Partidul Social Democrat, de asemenea, nu are interes, tot din perspectiva interesului electoral, să voteze un guvern condus de domnul Mureșan, mai ales dacă ținem cont de cum a arătat dialogul dintre domnul Mureșan și liderii Partidului Social Democrat în ultima lună și jumătate de când domnul Mureșan a apărut la propunere din partea celor trei partide. Deci cred că e un moment în care știm încă de la început că va exista un blocaj. Întrebarea este dacă domnul Mureșan și cabinetul domniei sale vor ajunge în Parlament pentru a fi respinși la vot sau își va depune mandatul pe modelul domnului Tomac.
2: Vladimir Ionaș a atras atenția că în momentul actual, din perspectiva interesului național, cel mai mare pericol pentru țara noastră îl reprezintă posibilitatea ca reprezentanții agenției Standard & Poor's să retrogradeze România în categoria junk nerecomandată investițiilor din cauza crizei guvernamentale prelungite. Decizia agenției ar urma să fie anunțată în data de 2 octombrie. România are în continuare cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Această rată este însă în scădere, iar în ultima lună s-a situat sub media Uniunii Europene. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
4: România rămâne liderul european la inflație anuală. În august, rata anuală a fost de 6,3% față de media europeană de 3,2%. Pe locul al doilea este Lituania cu 5,6%, iar pe al treilea Cipru cu 5,2%. La polul opus se află Suedia cu 0,3%, Estonia cu 1,3% și Cehia cu 1,5%. Situația este diferită însă dacă privim evoluția ultimei luni din măsurătorile Eurostat. Rata anuală arată care este situația comparativă dintre august 2026 și august din 2025. Ce este interesant este faptul că în ultima lună, adică între iulie și august, inflația din România s-a temperat, astfel că avem doar 0,3% sub media Uniunii Europene de 0,4%. Ca privire de ansamblu, rata anuală din România este în scădere în ultimele luni. După 9,7% în mai, a coborât la 9,2% în iunie, apoi la 8,2% în iulie și la 6,3% în august.
2: După ce au susținut activitatea economică în prima parte a anului, construcțiile dau primele semne de regres. Datele pentru luna iulie arată evoluții foarte diferite între lucrările noi și cele de reparații, dar și între sectorul rezidențial și infrastructură. Reprezentanții industriei avertizează că problemele s-ar putea accentua în lunile următoare. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Construcțiile rămân pe creștere după primele 7 luni ale anului,
0: cu un avans de 11,2% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele statistice. În iulie însă, față de aceeași lună a anului trecut, creșterea a fost de numai 2% ca serie brută, în timp ce datele ajustate în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate indică o scădere de 8,3%. Adriana Iftime, director general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții, spune că evoluția este rezultatul modului în care investițiile au fost concentrate în ultimii ani.
5: Programul Național de Redresare și Reziliență a fost vedeta economiei românești și mai ales pe zona de investiții. Programul a avut termen de finalizare 31 august. Prin urmare, anul 2026 a fost un an cu o presiune extraordinar de mare pe constructori. Această presiune s-a văzut în unele creșteri la un moment dat, dar de acum încolo vom vedea partea goală a paharului, anume descreșteri în ceea ce privește cifra de afaceri, producția realizată.
6: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.
7: Eșalonul secund al fotbalului intern programează meciuri interesante. Runda cu numărul 8 începe odată cu meciurile Concordia Chiajna, Metalul Buzău, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumați, Clubul Sportiv al Ramatei Steaua, Gloria Bistrița, Fotbal Club Bacău 2023, Cetate Suceava, CSM Slatina, Schellenberg, Ștefănești de Jos, Metalul Globus, Unirea Slobozia, Chindia Târgoviște. Toate aceste partide vor avea loc sâmbătă începând cu ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 12:30, Popeș și Leorden, Politehnica Timișoara. Duminică, Spocul Municipal Râmnicu Vulcea, FC Bihor, iar marțea viitoare vor avea loc ultimele două meciuri din această rundă, CS Dumbrăvița, Clubul Sportiv Municipal Reșița și ASEA Târgu Mureș, Clubul Sportiv Dinamo.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Probabil copiii mei, nepoții dumneavoastră, vor ajunge să creeze ceea ce trebuia făcut de mult Statele Unite ale Europei. Pentru că Europa va funcționa în contextul geopolitico-economico existent la scară planetară, numai în formula asta de federație, în care să ai o decizie unitară, că o fi la Bruxelles, că o fi stabilită capitala la Strasburg, să ai o singură decizie, adică nu 27 de voturi cum avem noi acum, pe fiscalitate 27, pe apărare 27, pe economie 27, pe naiba să ne ia 27. Gândiți-vă la Trump, de exemplu, dacă ar fi pus ca orice decizie care o ia să capete votul Californiei. Ce nu-l va lua în veci.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi, sunteți în Context. Primul subiect pe care vi-l propun este cel legat de stadionul Gheorghe Hagi, de proiectul viitorului stadion din Constanța, care din nou se scumpește. Ei bine, sunt subiecte care revin deja an de an în ordinea de zi a Consiliului Local Constanța, iar unul dintre ele are, putem spune, deja o istorie. Este vorba despre stadionul Gheorghe Hagi. Luni, pe 21 septembrie, consilierii locali vor vota un nou proiect de hotărâre. De fapt, e o nouă factură pentru noi toți, căci se va plăti din bugetul local. Municipalitatea trebuie să găsească în plus peste 5 milioane de lei pentru lucrările la acest obiectiv de investiții. Să vedem exact despre ce este vorba. Compania Națională de Investiții anunța Primăria Constanța că, printr-o hotărâre din 28 august, a fost aprobată suplimentarea contractului de proiectare și execuția stadionului cu peste 21 de milioane de lei, cu tot cu TVA. Din această sumă, contribuția pe care trebuie să o suporte Primăria Constanța, pentru că, atenție, cofinanțarea e împărțită, adică statul plătește o parte, primăria plătește 25% din valoarea lucrărilor suplimentare, este, așa cum spuneam, de peste 5 milioane. Merită să ne reamintim înainte de toate de unde pornim, nu-i așa? Să nu uităm de unde am plecat. Vechiul stadion Gheorghe Hagi din Constanța a fost demolat cu mare fast în vara și toamna, putem spune, anului 2023. Lucrările au început pe 10 iulie 2023, cele de demolare, la ele mă refer, și s-au încheiat în noiembrie în același an. Demolarea a fost făcută, ni s-a spus atunci, pentru a face loc unei noi arene moderne la standarde europene. Suntem deci la peste 3 ani distanță, practic, de acel moment, iar Constanța este în continuare un oraș fără stadion. Iar dacă lucrările de construcție propriu-zisă nici până astăzi nu au început, înseamnă că orizontul de timp în care orașul va avea în sfârșit o arenă nouă se cam îndepărtează. Și de ce a crescut prețul? Motivul invocat oficial este modificarea soluției de fundație sau de fundare. Sună tehnic, dar tradus pe limba tuturor înseamnă că felul în care urma să fie fixat stadionul în pământ s-a schimbat pe parcurs, iar acest lucru nu este o noutate pentru cei care urmăresc acest proiect de ceva vreme. Îmi amintesc și cred că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți că încă din luna iulie primarul vorbea exact despre această problemă. Spunea atunci, întreagă de la finalul unei ședințe de Consiliu Local, că antreprenorul a considerat că soluția inițială de proiectare pentru fundație nu este suficient de bună și că trebuie consolidată. Ei bine, așa s-a ajuns la varianta piloților forați. Sper că spun bine, dacă nu, probabil că spiloni. Dar ei trebuie forați, o soluție mai solidă, da, pe termen lung, dar evident mult mai scumpă. Chiar primarul estima atunci, în iulie așadar, că această schimbare va costa Primăria Constanța suplimentar în jur de 100 de milioane de lei în total la nivelul întregului proiect. Ca ce vedem acum, practic, este doar o primă tranșă concretă din acea factură anunțată încă în vară. Astăzi vorbim de peste 5 milioane de lei pe care Consiliul Local trebuie să-i aprobe, da, în ședința de mâine, nu de mâine, de luni, pardon, însă vor urma cu siguranță alte și alte tranșe, până la 100 de milioane, pentru că este practic un adițional la convenția de cofinanțare semnată încă din primăvara acestui an. Și aici apare o întrebare firească pe care cred că trebuie să o punem noi toți cu voce tare. Câte astfel de suplimentări va mai vedea acest proiect până va fi gata? Pentru că dacă ne uităm la istoricul stadionului, vedem un tipar care se tot repetă. Termene amânate, soluții tehnice schimbate pe parcurs, iar de fiecare dată când apare o modificare apare și o factură nouă pentru bugetul local. Nu spun asta ca să sugerez rea credință sau lipsă de responsabilitate din partea celor implicați. Descărcările arheologice, natura terenului, condițiile de fundare sunt lucruri care uneori chiar probabil că nu pot fi anticipate perfect în faza de proiectare, dar tocmai de aceea e important ca aceste informații să ajungă la constanțeni în mod transparent, explicat și nu doar ca o linie, da, sau între paranteze într-un proiect de hotărâre votat într-o ședință de Consiliu Local. Un alt aspect care merită atenție, până la acest moment primarul nu a emis în ordinul de începere a lucrărilor de construcție propriu-zisă a stadionului, deși în vară exista o estimare optimistă legată de emiterea acestui ordin la final de august. Apoi a spus că la jumătatea lunii septembrie. Am trecut de jumătate, căci azi suntem în 18. Sper că nu greșesc. Suntem așadar, da, dincolo de jumătatea lunii septembrie, iar acest pas esențial încă nu s-a produs. Așadar, ce rămâne de urmărit pentru noi, ci oamenii de rând? În primul rând, ce se va vota luni? Votul prin care Consiliul aprobă sau nu alocarea acestor peste 5 milioane de lei suplimentari. În al doilea rând, evoluția lucrărilor, pentru că de ele depind practic tot calendarul următor al șantierului. Vorbim aici de lucrările de fundal sau la fundație. Și nu în ultimul rând, momentul în care va fi emis în sfârșit ordinul de începere a lucrărilor de construcție a stadionului. Pentru că constanțenii așteaptă de ambuni un stadion nou care să poartă, nu știu, numele lui Hagi sau numele Constanței sau numele echipei Faru, habar n-am, sperăm cu toții ca de această dată calendarul anunțat să fie și cel respectat. Pentru că până acum fiecare etapă acestui proiect a venit la pachet cu o întârziere și, așa cum spuneam de fiecare dată, și cu o sumă în plus. Luăm o scurtă pauză. Nu plecați nicăieri. Ne întoarcem în context.

0: cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors și vorbim în continuare despre nou cod al urbanismului, că am vorbit toată săptămâna aici la Radio Sky despre asta cu invitații de la Poveștile Orașului Meu. Haideți să vedem, că le-am luat pe toate așa la rând, ce se poate construi fără autorizație și unde se oprește libertatea asta, pentru că lumea nu mai înțelege nimic, pe lângă faptul că nici administrațiile nu prea știu ce să facă, fiindcă reclamă ele că nu există norme de aplicare ale noului cod, da, al urbanismului, care, atenție, se aplică de pe 25 august sau încă de pe 25 august. El este reglementat prin legea 169 din 2026 și pentru că, iată, au trecut deja câteva săptămâni de când se aplică efectiv, cred că e momentul să vedem la firul ierbii ce se schimbă concret pentru cei care vor să construiască sau doar să renoveze, că e diferența aici. Vestea bună, cea care a fost și cel mai mult discutată, este introducerea unei proceduri simplificate prin notificare, care înlocuiește pentru anumite lucrări autorizația clasică de construire, cea despre care toată lumea are câte o poveste cu dosare, ștampile și multe luni sau uneori ani de așteptare. Dar atenție, aici apare și cea mai mare confuzie din spațiul public, pe care chiar și specialiștii am auzit așa că încearcă să o corecteze atunci când vorbesc. Faptul că nu mai ai nevoie de autorizație clasică nu înseamnă că poți construi unde vrei, cum vrei, singur, fără nicio regulă. Notificarea trimisă primăriei trebuie obligatoriu însoțită de un proiect tehnic semnat de arhitecți și ingineri autorizați, care garantează că se respectă normele de urbanism și cerințele de calitate. Cine beneficiază în primul rând de această procedură? Mediul rural. În intravilan, în afara zonelor protejate, se poate ridica prin simplă notificare case, de pildă, case unifamiliale de până la 150 de metri pătrați cu parter sau demisol și parter, folosind fie un proiect tip, fie un proiect individual avizat de arhitectul șef al județului, dacă respectivul UAT din mediul rural nu are propriul arhitect, pentru că sunt foarte multe aceste situații. Tot la sate, anexele gospodărești, că vorbim de terase, pergole, bucătării de vară, garaje sau chiar și piscine, intră pe aceeași procedură simplificată, de vreme ce suprafața lor cumulată nu trece de 50 de metri pătrați. Pentru cei de la oraș, mai ales pentru cei care locuiesc de pildă la bloc, noutățile sunt legate mai ales de renovări și modificări interioare. Se pot închide unitar balcoane, lojii, se pot extinde sau reamenaja băi și bucătării, se pot muta pereți despărțitori din gips carton, nu pereți de rezistență, cu o singură condiție esențială, care nu se negociază. Structura de rezistență a clădirii să rămână neatinsă. La casele individuale deja există, se permite chiar amenajarea unei mansarde în podul unei case deja existente, se poate permite amenajarea unei mansarde în podul, să spunem, actual, sau înălțarea acoperișului cu maxim jumătate de metru. Există însă și o listă separată mai puțin cunoscută de lucrări urbane mici, care nici măcar nu au nevoie de notificare cu proiect tehnic, ci doar de un aviz de amplasare. Vorbim aici de stații de încărcare pentru mașini electrice, rastelele de biciclete, tonetele de presă, nu prea mai sunt, dar poate în alte orașe există, tonete cu flori, toalete ecologice, amenajări temporare pentru concerte sau târguri și alte asemenea, cu condiția evident să nu blocheze traficul auto sau pietonal. Haideți să vedem și partea de procedură, pentru care câteva capcane, spune eu. Dacă, după ce depuneți documentația la primărie, asta, notificarea, da, autoritatea locală are 15 zile lucrătoare să răspundă la ea. Dacă nu răspunde nimeni în acest interval, se aplică principiul aprobării tacite, iar proiectul se consideră acceptat. Dar, și aici insist, pentru că mulți omit exact acest detaliu, chiar și după aprobarea tacită mai trebuie să aștepți încă 15 zile calendaristice înainte de a putea demara efectiv lucrările. Deci, nu a doua zi de dimineață îți aduce excavatorul în curte. Un alt punct pe care legea îl tratează foarte strict este execuția în regie proprie, adică fără antreprenor autorizat. Mulți cred că odată ce au primit autorizația sau au notificarea aprobată, pot să se apuce de treabă, nu știu, cu câțiva prieteni care au o betonieră sau cu câțiva prieteni și o betonieră închiriată. Nu este așa. Regia proprie este permisă exclusiv pentru locuințe din mediul rural care au doar parter, pentru anexe gospodării simple, exact cum spuneam, de tip garaje, terase, pentru orice alte categorie de construcție, inclusiv dacă ne referim la casele cu etaj sau la lucrări în bloc, legea obligă la angajarea unui antreprenor autorizat. Există totuși o singură excepție, o scutire unică, dacă ești atât beneficiarul cât și utilizatorul final al unei singure locuințe, să spunem unifamilie,

0: Proiectul vostru se încadrează la notificare sau are în continuare nevoie de autorizație clasică și lămuriți-vă din timp dacă legea vă permite să construiți în regie proprie sau, din potrivă, vă obligă să apelați la o firmă autorizată. Pentru că, așa cum spuneam la început, mai puțină birocrație nu înseamnă de multe ori mai puține reguli și în cazul de față acest lucru se aplică. Sunt Lavinia Siglitaru și aceasta a fost rubrica În context de astăzi. Ne reauzim luni la 11:30 trecute fix. Vă doresc weekend plăcut, cele bune! Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii centrului 39 Scafandri Amiral Ilie Ștefan și ai unităților subordonate participă în proximitatea orașului Varna din Bulgaria și în apele teritoriale bulgare la exercițiul multinațional Triton 2026, organizat de forțele navale ale Bulgariei. Militarii români au plecat cu nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa, o echipă de scafandri de luptă EOD, o echipă de scafandri de mare adâncime și doi ofițeri de stat major. Au fost executate scufundări în echipe mixte, iar scafandrii români au participat la activități desfășurate la bordul unei nave bulgare. Un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști. Aceștia l-au identificat în municipiul Constanța, iar din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul figurează cu mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată și distrugere. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. Mâine vor fi restricții de trafic rutier pe strada Turda din cartierul Faleză Nord pentru lucrări de asfaltare. Se recomandă conducătorilor auto să evite circulația pe sectorul de drum pe care se lucrează în intervalul orar 7:30-16. În această perioadă, echipele Confort Urban vor interveni cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului și se vor aplica marcaje rutiere.
3: Federația Română de Oină va organiza în zilele de 26 și 27 septembrie 3 competiții de oină pe stadionul Cotroceni din capitală. Este vorba de Cupa Regelui, Cupa Reginei, dar și Cupa Unirii. Intrarea va fi liberă la cele 3 evenimente. Bucureștiul așadar va fi prin stadionul Cotroceni gazda perfectă pentru cele 3 competiții de oină. Sâmbătă 26 septembrie se va disputa Cupa Reginei între Clubul Sportiv Hida și Asociația Clubul Sportiv Galicia Mare, iar de la ora 12 pentru Cupa Regiului se vor întâlni CSM Râmnicu Sărat și Biruința Gherăiești. Cupa Unirii la Oină va aduna la start echipa reprezentativă a României și cea a Republicii Moldova.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 24 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Militarii centrului 39, scafandri amiral Ilie Ștefan și ai unităților subordonate participă în proximitatea orașului Varna din Bulgaria și în apele teritoriale bulgare la exercițiul multinațional Triton 2026, organizat de forțele navale ale Bulgariei. Un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști. Aceștia l-au identificat în municipiul Constanța și din verificări s-a stabilit că figurează cu mandat european de arestare emis de autoritățile din Germania. Mâine vor fi restricții de trafic rutier pe strada Turda din cartierul Faleză Nord pentru lucrări de asfaltare. Conducătorii auto trebuie să evite circulația pe sectorul de drum pe care se lucrează în intervalul orar 7:30-16. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: . 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că au fost luate prin hotărârea Consiliului Local 33 de hectare de faleze, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că aceste terenuri sunt proprietate publică a statului român. Deși sezonul estival s-a încheiat, mai sunt încă turiști pe plaje. Salvamarii din Eforie atrag atenția să nu intre cu gonflabilele în mare. Aceștia spun că saltelele, colacii și jucăriile gonflabile pot fi împinse rapid în larg de vânt și curenți, iar pericolul este real chiar și atunci când marea pare liniștită. Pentru a evita pericolul de nec, turiștii trebuie să respecte indicațiile salvamarilor. Anul acesta, numărul persoanelor înnecate sau salvate din mare în timpul sezonului estival a fost foarte mare, deoarece nu au fost respectate semnificațiile steagurilor arborate pe plajă. Toate cele 7 proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi, care a avut loc în format videoconferință, au fost votate de consilierii județeni. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru acest an și cel privind aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului de construire a noului corp pentru sănătatea mamei și copilului de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. De asemenea, au fost votate și proiectele privind rectificarea bugetului pe anul 2026 pentru Biblioteca Județeană Ine Roman și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
2: Eșalonul secund al fotbalului intern programează meciuri interesante. Runda cu numărul 8 începe odată cu meciurile cu Concordia Chiajna, Dinamo Metalul Buzău, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumați, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Gloria Bistrița, Fotbal Club Bacău 2023, Cetate Suceava, CSM Slatina, Schellenberg, Ștefănești de Jos, Metalul Globus, Unirea Slobozia, Chindia Târgoviște. Toate aceste partide vor avea loc sâmbătă începând cu ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 12:30, Pope și Lorden, Politehnica Timișoara. Duminică, Spocul Municipal Râmnicu Vulcea, FC Bihor, iar marțea viitoare vor avea loc ultimele două meciuri din această rundă. CSE Dumbrăvița, Clubul Sportiv Municipal Reșița și ASEA Târgu Mureș, Clubul Sportiv Dinamo.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Deși sezonul estival s-a încheiat, mai sunt încă turiști pe plaje, al salvamarii din Eforia trag atenția turiștilor să nu intre cu gonflabile în mare. Aceștia spun că saltelele, colacii și jucăriile gonflabile pot fi împinse rapid în larg de vânt și curenți, iar pericolul este real chiar și atunci când marea pare liniștită. Toate cele 7 proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi, care a avut loc în format videoconferință, au fost votate de consilierii județeni. Vremea va fi predominant frumoasă și cerul mai mult senin astăzi la Constanța, cu o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii au desfășurat în municipiul Constanța o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție, au fost legitimate 35 de persoane, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor este de 3.900 de lei. Bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști. Aceștia l-au identificat în municipiul Constanța, iar din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul figurează cu mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată și distrugere. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vedere extrădării. Vor fi restricții de trafic rutier pe strada Turda din cartierul Faleză Nord pentru lucrări de asfaltare. Se recomandă conducătorilor auto să evite circulația pe sectorul de drum pe care se lucrează în intervalul orar 7:30-16. În această perioadă, echipele Confort Urban vor interveni cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului și vor aplica marcaje rutiere.
3: Forul Continental de Rugby, asta e programul complet al ediției din acest an din Super Cup 2026. Selecționata Romanian Orbs urmând să debuteze în această competiție pe propriul teren cu meci pe 11 octombrie împotriva echipei Bruxelles Devils din Belgia. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Specialitate. Lupii vor juca meciurile de pe propriul teren pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din capitală. Sezonul 2026 din Super Cup se va disputa între 10 octombrie și 13 decembrie 2026.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
6: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
5: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: După 3 luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a spus că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu cerul variabil și o maximă de 24 de grade.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare.

0: 0020088.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: 34.645 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.676 sunt în județul Constanța. Județul nostru se află pe locul 5 la nivel național la numărul de posturi disponibile. Cele mai multe oferte sunt pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri sau muncitor necalificat în diferite domenii. Doar 2.110 din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar cele mai multe posturi sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști. Aceștia l-au identificat în municipiul Constanța, iar din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul figurează cu mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată și distrugere. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. Sancțiuni de peste 3,7 milioane de lei aplicate la nivel național săptămâna aceasta inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Au fost desfășurate verificări la peste 1500 de operatori economici pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor s-au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 983 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,78 milioane de lei și 663 de avertismente. În plus, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de 123.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 700.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici.
2: După ce a învins campioana olimpică Franța cu 3-2, fiind condusă cu 2-0, naționala masculină de volei a României a terminat pe locul 3 în clasamentul grupei D, competiție ce a avut loc la BT Arena din Cluj. Fiind avansată de Franța și Germania, România a avut 3 victorii, 9 puncte acumulate. În optimile de finală merge și Letonia alături de Franța, Germania și țara noastră. În optim, România va înfrunta Ucraina, a doua clasată din grupa B. Meciul dintre cele două echipe va avea loc la Sofia pe 20 septembrie de la ora 16.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 17 grade, cea maximă va fi de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii, Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice, le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: După 3 luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a spus că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu cerul variabil și o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: După 3 luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Ars Vom a declarat că stația de decontaminare, hala de stocare baraje, hala de materiale de salvare și sediul administrativ au fost afectate. Până acum, agenția nu a primit de la guvern fonduri pentru reparații. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a spus că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că au fost luate prin hotărârea Consiliului Local 33 de hectare de faleză, iar în alta curte de casație și justiție a decis definitiv că aceste terenuri sunt proprietatea publică a statului român. Pe timpul escalei din portul Suda, Grecia, fregata Regele Ferdinand, aflată în misiune în Marea Mediterană pentru participarea la operația NATO Sea Guardian, a executat o serie de activități de instruire premergătoare dislocării în teatrul de operații. Componenta practică a pregătirii s-a desfășurat la bordul unei nave a forțelor navale ale Greciei, unde membrii echipajului fregatei românești au participat alături de partenerii eleni la un exercițiu demonstrativ. Pregătirea comună le-a oferit militarilor români posibilitatea de observa procedurile și metodele de acțiune utilizate de aliați. De asemenea, echipa de boarding a fregatei, împreună cu militari din cadrul forțelor pentru operații speciale, a desfășurat antrenamente practice la bordul unei nave elene. Activitățile desfășurate în Suda contribuie la dezvoltarea nivelului de pregătire al echipajului, la schimbul de experiență și la creșterea interoperabilității, în concordanță cu standardele și procedurile NATO, precum și la consolidarea relațiilor din cadrul Alianței Nord-Atlantice. 34.645 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.676 sunt în județul Constanța. Județul nostru se află pe locul 5 la nivel național la numărul de posturi disponibile. Cele mai multe oferte sunt pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri sau muncitor necalificat în diferite domenii. Doar 2.110 din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar cele mai multe posturi sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști. Aceștia l-au identificat în municipiul Constanța, iar din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul figurează cu mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată și distrugere. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. Sancțiuni de peste 3,7 milioane de lei aplicate la nivel național săptămâna aceasta inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Au fost desfășurate verificări la peste 1500 de operatori economici pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor s-au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 983 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,78 milioane de lei și 663 de avertismente. În plus, a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de 123.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 700.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea maximă va fi de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: După 3 luni și jumătate de la explozia dronei în portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Ars Vom a declarat că stația de decontaminare, hala de stocare baraje, hala de materiale de salvare și sediul administrativ au fost afectate. Până acum, agenția nu a primit de la guvern fonduri pentru reparații. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a spus că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că au fost luate prin hotărârea Consiliului Local 33 de hectare de faleză, iar în alta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că aceste terenuri sunt proprietatea publică a statului român. Pe timpul escalei din portul Suda, Grecia, fregata Regele Ferdinand, aflată în misiune în Marea Mediterană pentru participarea la operația NATO Sea Guardian, a executat o serie de activități de instruire premergătoare dislocării în teatrul de operații. Componenta practică a pregătirii s-a desfășurat la bordul unei nave a forțelor navale ale Greciei, unde membrii echipajului fregatei românești au participat alături de partenerii eleni la un exercițiu demonstrativ. Pregătirea comună le-a oferit militarilor români posibilitatea de observa procedurile și metodele de acțiune utilizate de aliați. De asemenea, echipa de boarding a fregatei, împreună cu militari din cadrul forțelor pentru operații speciale, a desfășurat antrenamente practice la bordul unei nave elene. Activitățile desfășurate în Suda contribuie la dezvoltarea nivelului de pregătire al echipajului, la schimbul de experiență și la creșterea interoperabilității, în concordanță cu standardele și procedurile NATO, precum și la consolidarea relațiilor din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 17 grade, cea maximă va fi de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

Hehehehe.

penasaran. Apa artinya tahu apa?